0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Hello everyone. Hello everyone.

je to mъжко момиче, никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Кажи ми, Кариньо. Кажи, си то ме керес.
2: Ту савес керес мия.
1: Ела да танцуваш с мен. Бачата. Всичко започна много-много.

кличеш, или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Мурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

Гласът на Родопите.

като прелетни чайки с теб се срещнахме тука случайно. Мила, мила, извездих

срещнах ме тука случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват, заглъхват.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година.

0: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
2: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
3: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване на американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко 2 ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в 2 района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите 2 години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
6: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме.

0: Това ще ни даде шанс не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: За новините, Елизабет Гогова.
2: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи Централното командване CENTCOM. Подробности от редактора Филип Данчев.
3: Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
2: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Таип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, в последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
5: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антуан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в Ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България,

0: ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
1: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проекто бюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с нужна предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Байкова.
1: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
3: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя, на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините Мария Костова.
1: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабилу вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
4: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на патриоти за Европа. момента патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург Ангелина Пискова.
1: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараж беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Лю Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през пролета. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Лю Пен е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Левски завърши един на един като гост на босненския Борът в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи в последни осми на финален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0-0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион Аржентина, който надигра Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадеца Феликс Оже Алиасим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за Сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха

0: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас. Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено от движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението от по 15 минути от 8.30 до 10.30.

0: 30. В края на бюлетина още веднъж акцентите.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Как щастието се скри в четирилистна детелина. Приказка от Ирина Карадимчева.
3: Някога щастието беше едно розово кълбо, което се виждаше съвсем ясно и даже можеше да се пипне с ръка. Децата правеха кръгчета около него насам-натам, викаха и пееха, без да знаят, че и на самото щастие можеше да му се завие свят. Веднъж едно момиченце издебна заспалото под дървото щастие и си отчупи едно парченце. Да, ама такава вест, нали знаете колко бързо се разчува. След 2 дни един мълчуган направи същото и даже се похвали вкъщи.
4: Виж ти, значи като се стъмни и аз мога да си отчупя от щастието.
3: Помисли си една майка и разбира се го направи. Щастието не се оплакваше, но когато един ден видя, че от него е останало съвсем мъничко, рече...
5: Не може така. Ще взема някакви мерки за собственото си спасение. Пък и да не съм някаква си бисквита, че да си чупят от мен.

0: На всичкото отгоре, хората, които успяха да си вземат по парченце щастие, съвсем не бяха щастливи. Защото знае се, че щастието се постига бавно и трудно, а понякога никога. И тогава малкото щастие, което беше останало, реши да се скрие от хорските очи. Къде? Къде да се скрие? Под някое речно камъче, пророят ще го отнесе. На върха на брезата, гугутката ще го издаде с гукането си. В пъпката на лалето, ами когато лалето разтвори чашката си, може би в онова джобче на квадратчета, но там някой щеше да бръкне още днес. Трябваше така да се скрие, че хората трудно да го намират. Тогава начупеното и страшно намаляло щастие се избра детелината.
1: Много рядко. Само по един път ще се показвам на всяка полянка. В четвъртото листенце на детелината. На една поляна, по една четирилистна детелина.
0: От тогава децата, пък и техните родители, много трудно намират щастието. Затова трябва дни и седмици да бродиш из росната ливада, да се навеждаш и търсиш, навеждаш и търсиш. Намериш ли четирилистна детелина, щастието е твое. Вие намирали ли сте, а?

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих ѝ една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

то чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Horyzont. Девет часа, новините.

0: Втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара продължава с дискусии за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Според предварителни изявления, съюзниците подкрепят изравняването на разходите между Европа и Съединените щати. Днес лидерите ще обсъждат конфликта с Иран и подкрепата за Украйна във войната и с Русия. Снощи американският президент Доналд Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати, и отново изрази разочарование от европейските съюзници, защото не са го подкрепили във войната с Иран. В Анкара страната ни е представена от премиера Румен Радев. В изявление тази сутрин той потвърди българската финансова подкрепа за Украйна. Включваме с подробностите специална ни пратеник Мария Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев подчерта, че подкрепата за Украйна няма обаче да бъде за сметка на българските данъкоплатци и българската държава. Нека чуем какво каза премиерът.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления. Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейна територия, така че просто този процес може да бъде разширен.
1: Каза премиерът Румен Радев. Преди него говори премиерът на Дания Мете Фредериксен, която подчерта, че Гренландия и Дания са суверенни държави и няма да подкрепят намеса от страна на Съединените щати върху територията им. Тя също така подчерта, че Дания и Гренландия са по-сигурни благодарение на това, че са в НАТО, както и посочи, че и двете са готови да подкрепят всяка една от страните членки на НАТО. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: И докато в Анкара продължава срещата на върха на НАТО, Русия и Украйна и тази нощ продължиха размяната на удари. Над 10 души са ранени при руски атаки срещу Киев и Одеса. В Черноморския град 8 от пострадалите са приети в болница. Пожарът избухнал в руската петролна рафинерия в Саратовска област след удар с украински дрон. А рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа заради украински обстрел тази седмица. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на войната, ще има допълнителна ескалация. Според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и ще се опита да се договори с Съединените щати, докато Доналд Тръмп е на власт.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Думи на Кирило Буданов, съветник на украинския президент. През нощта Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток. Предприятите отново бойни действия застрашават и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Централното командване на Съединените щати заяви, че поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки на корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за взимането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Ракети и дронове са били изстреляни по щаб на американския флот и военно-въздушна база в Кувейт. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му това са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. Междувременно Кувейт

0: и Бахрейн съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети. Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни. Пред репортери в Анкара, преди срещата на върха на лидерите на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Когато има прекратяване на огъня и Иран на практика го нарушава, мисля, че е изключително важно Съединените щати да реагират решително, каза Рюте. За новините Елизабет Гогова.
1: Народното събрание днес е предвидено избиране на председател на Държавна агенция Разузнаване. Единствен кандидат за поста е Антоан Гечев. Народните представители ще приемат и процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. За поста е предложен Пламен Тончев. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на проектобюджета за 2026 година. В Здравната комисия влиза план сметката на Здравната каса, а в Комисията по труда и социална политика на Държавното обществено осигуряване. Комисиите по енергетика, по иновациите и дигиталната трансформация и по околната среда и водите ще разгледат бюджетните на съответните ведомства за тази година, а депутатите в правната комисия ще обсъждат промени в изборното законодателство. Все още се изясняват причините за пожара, избухнал вчера в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Огънят беше овладян, но на места там има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през цялата нощ. От екоинспекцията в Стара Загора разположиха мобилна станция в района за измерване на качеството на въздуха. Първите данни сочат, че няма замърсяване. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Спортните новини с Петър Ненов.
2: Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина надигра Египет с 3 на 2, Швейцария победи Колумбия с 4 на 3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Днес е почивен ден на шампионата. Тимът на Левски завърши 1 на 1 като гост на босненския Борът в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Днес ще се изиграят още 4 мача от Шампионската лига, както и 3 срещи от квалификациите в турнира Лига на конференциите. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес предстоят контролите Славия, Слатина, Румъния, Фарул Констанца, Румъния, Черно море, Рилски спортист Локомотив Пловдив, Черно море, Добруджа и Спартак Варна, Несебър. Националният ни отбор по волейбол за жени излиза срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне Франция на европейското първенство в Латвия, а юношеският ни волейболен отбор също до 18 години ще играе срещу Германия на първенството на Стария континент в Италия. В Скопие продължава Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. На тепиха ще излязат Наталия Бояджиева и Ивена Близнакова. В Самоков предстоят 7 мача от Европейския шампионат по баскетбол дивизия Б за жени до 20 години. България ще играе срещу Черна гора. На откритото първенство на Великобритания по тенис предстоят последните четвъртфинални срещи. При мъжете играят Тейлър Фриц срещу Александър Зверев и Флавио Коболи срещу Артър Фери. При жените са срещите Линда Носкова, Елизе Мартенс и Марта Костюк, Джазмин Паулини. С петият етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Начало в генералното класиране е Торстейн Трен от Норвегия.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в Перник и Смолян до 25 в Сливен и Търговище. В София към този час е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха е 70%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното за месеца ще остане без съществена промяна. Преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание заради въздушно прекарване на проводник трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна. Внимателно трябва да се кара и по магистрала Марица и в двете посоки от 19 до 36 км, както и от 62 до 83. По магистрала Тракия в няколко участъка е в сила ограничение на скоростта до 100 км в час, както в посока София, така и в посока Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.
11: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
12: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради.

0: намерите в вашата аптека.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: В сряда, 8 юли, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм на Хетогу. И ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. След прогнозата за времето, обходът на Кърджали и бъдещата автомагистрала Русе-Маказа, възможността проектът за обходен път с мост над язовир Студен Кладенец да бъде включен още в първия етап на реализацията на магистралата, по темата срещата на областния управител Бисер Николов с регионалния министър. Политическите послания зад визитата на ДПС е ново начало в Турция. Срещите на делегацията с изселнически организации, кметове и бизнес среди в Бурса и Истанбул и различните оценки за целите на посещението. Казусът с жителите на местността Трасата, продължаващият спор за достъпа до имотите и железопътната спирка Желязна врата, протестите на хората и действията на институциите. Изложбата до Анадола и назад с талигата на хумора в Кърджали. Разказ за пътуващата експозиция от карикатури, посветена на миграцията от България към Турция. Това са темите в днешното предаване. Останете с нас. Сутрешният блок на Радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Слънчево ще бъде през почивните дни с малка вероятност за изолирани следобедни превалявания, но преди това в сряда и четвъртък ще има райони с интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. И утре денят ще започне с слънчево време. В часовете около след обяд с умерен и силен вятър от северо-запад ще пониква по-хладен въздух и на много места в страната ще има гръмотевична дейност и валежи по-интензивни в източни на България и планинските райони на Южна България. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието вятърът ще бъде с посок от юг, слаб до умерен. След слънчевото начало през втората половина на деня и там ще има значителни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Преди обяд ще бъде слънчево, а по-късно през деня се очакват проливни валежи и гръмотевични бури.

0: след първото кафе.
1: Ще бъде ли обходът на Кърджали след първите реализирани обекти по бъдещата автомагистрала Русе-Маказа? Какви ангажименти пое министърът на регионалното развитие по време на срещата си с областния управител Бисер Николов? Отговорите на тези въпроси потърси Илияна Типова.
2: Една бъдеща автомагистрала от Русе до Маказа и възможността още в първи етап от реализацията й да бъде изграден обходът на Кърджали с мост над язовир Студен кладенец. Това е една от основните теми, обсъждани по време на среща на областния управител Бисер Николов с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Бисер Николов съобщи още.
3: Основна тема на разговора беше обхода на Кърджали, който трябва да бъде изграден и към момента те са се спрели на решение да бъде изграден магистрала от Русе до Маказа, като нашето искане ще бъде този магистрален път, който да, една част от който да започне от изграждането на мостовото съоръжение на язовир Студен кладенец и обходния стария път или пътя от Хасково за Кърджали, който е долния, да бъде използван като един вид обход и да се използва моста, за да се мине от другата страна на Кърджали, за да се заобиколи града. До последно ще поддържаме връзка това нещо да бъде осъществено на първия етап.
2: По думите на Николов, държавата търси възможност проектът да бъде реализиран чрез концесия.
3: Надявам се, че Министерството ще прояви разбиране и концесионера, това, тъй като взето е решение поне на този етап, концесионер да бъде изграден, проектиран и изграден магистралния път. И ако можем да направим така, че това съоръжение да бъде финансирано и от военните, в смисъл те да дофинансират, да бъде пътя да отговаря на изискванията за преминаване на военната техника, ще бъдем благодарни.
2: Според областния управител, финансовите възможности на държавата в момента не позволяват проектът да бъде реализиран със средства от бюджета.
3: Идеята е, след като бъде направено проектирането и избран концесионера, който ще го изгражда, тъй като в момента финансово държавата не разполага това нещо да бъде изпълнено и най-бързият начин е да бъде избран концесионер, който има опита и той да си направи проекта и изпълнението на проекта. Нагласата е до година, до ноември месец, проекта да бъде готов и да бъде утвърден и евентуално да почне изпълнението на проекта. Една голяма част от магистралата от Русе до Бяла, мисля, че в момента се изпълнява, работи се по нея и има направен проект от там. Това, което няма проектирано, ще бъде извършено проектиране, ще бъде възложено на концесионера да бъде изпълнено.
2: Николов заяви още, че има сериозен интерес от инвеститори към бъдещата концесия.
3: Казаха, че доста концесионери, доста инвеститори имат намерение да изпълнят проекта. Вече от тук нататък предполагам, че Министерството на регионалното развитие и като цяло и министър-председателя в своя лице ще изберат правилния човек или правилната фирма, ако мога така да се изразя, за изпълнението на проекта.
2: Според областния управител, обходът на Кърджали е практически невъзможен без изграждането на нов мост.
3: На този етап не виждам как ще са мини Студен кладенец язовира без мостово съоръжение.
2: Областният управител подчерта, че ако магистралата бъде реализирана чрез концесия, ще настоява изграждането на обхода на Кърджали да бъде записано като приоритетно условие.
3: За това ще настояваме и се надявам да успеем.
2: По време на брифинга беше коментиран и натоварения трафик към Гърция през граничния пункт Маказа. Николов съобщи, че дезинфекционната площадка от гръцка страна продължава да работи, въпреки очакванията тя да бъде премахната.
3: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и си мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента, а иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на течността.
2: По думите на Николов, гръцките власти планират и мерки за по-бързо пропускане на автомобилите.
3: Така ми каза областният управител на Източна Македония и Тракия, че имат идея да бъде изградено кръгово движение на пътя за Александропол, за да се минава по-бързо. Освен кръгово, да има и светофарна уредба, която на принципа да ускорителния режим да се увеличи. Надявам се това нещо до година да бъде изпълнено.
2: За да се облегчи летния трафик, областната администрация ще търси решение и за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали.
3: Имам идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение. Натоварването да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопътя. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
2: Така, наред с дългосрочния проект за автомагистрала Русе-Маказа, областната администрация търси по-бързи решения за облегчаване на трафика, както в Кърджали, така и по направлението към Гърция. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници. Над 1000 жители на област Кърджали имат инсталирано приложение Е-здраве. Третото издание на Дните на приятелство започват в Кърджали в петък 10 юли. Следват подробностите. Отнес започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8-ми клас. Тази година 1066 деца ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първи етап на класирането. По електронен път се подават документите. Всяко дете има достъп с личен код до системата, каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова

0: голям шанса още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Над 1000 са жителите на област Кърджали, които вече имат инсталирано приложението Е-здраве. То непрекъснато се актуализира, има различни модули, като например модул Здраве, в който има план-календар на всички полагащи се през годината безплатни изследвания, каза за Радио Кърджали Русица Чилингирова, началник на отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионалната здравна инспекция в Кърджали, и припомни как лицата могат да си инсталират приложението.
2: Освен в РЗИ Кърджали, в офисите на РЗОК информационно обслужване, гражданите също могат да получат този еднократен код, който е необходим еднократно при първоначалното активиране на електронното приложение. Лицата, които притежават електронен или облачен такъв подпис, могат сами да си инсталират приложението и да достъпят всъщност до неговите функционалности. Но тези, които не притежават такъв, е необходимо да дойдат да посетят тези три офиса, един от тях, където с валиден документ за самоличност, инсталирано приложение на мобилно устройство, колегите ще окажат съдействие за получаване на този код, като цялата тази процедура не отнема повече от 5 минути.
1: Русица Чилингирова, началник на отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионалната здравна инспекция в Кърджали. Третото издание на Дните на приятелството започват в Кърджали в петък 10 юли. Програмата включва фермерско изложение, кулинарен фестивал, концерти, парти и пътуваща изложба, каза началникът на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Първин Ахмед.
3: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. И тази година отново ще предложи богата празнична програма през месец юли. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност. През месец юли жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в поредица от събития, които съчетават местните традиции, културното наследство, фолклора и изкуството в дух на споделеност и добросъседство.
1: Първин Ахмед, началник на образователния отдел в община Кърджали. Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и следобед под влияние на преминаващ студен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горско-тракийската низина и по долината на Струма, силен и напорист. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса. 32 градуса ще е максималната температура в област Кърджали днес. Има ограничения за движение на автомобили в участъка граница Хасково-Кърджали. Има Движението се осъществява поетапно в една лента поради превантивен ремонт, който ще завърши на 1 юли другата година. движението по пътя Кърджали-Маказа в един определен участък се осъществява с повишено внимание поради укрепване и възстановяване на шапки на крила и почистване по мостово съоръжение. Този ремонт би трябвало да приключи днес. Движението по пътя Кърджали-Маказа се осъществява с повишено внимание поради изкупни и насипни дейности на банкети, също днес би трябвало да приключи. Движението по пътя Кърджали-Маказа в един определен участък също се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на град Кърджали се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по пътя Кърджали-Маказа в участъка над Лескирково граничен пункт Маказа е ограничено за автомобили над 3 тона и половина. По традиция движението по пътя Черноочене Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за автомобили над 15 тона. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визитата на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се репресираните от да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча на от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул Гебзе, а другия в Бурса. Двамата лучи са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията Ерол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Етен Сабри. Нивото е много високо, почти всички кметове от общините в Кърджалийска област включени в тези два лъча. Виждаме, че първото нещо, което направих нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с селническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете си, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на крепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации Бултюрк и Балгьоч по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерв.

и срещи с тях не бяха проведени, това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници в Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така са сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафето Тюрк, ос между Анкара и София на Балканите. И мисля си, че тези посещения на делегации на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтацията.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност по казва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
2: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им паре под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като ланшния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. По-конкретно това, което аз видях от публикациите първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почепят хората, които явно при тая стагнация в Турция и икономическа криза, явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не им предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план-програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време. А защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител. Когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно

с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застега стотици хиляди, както в България, така и в Турция, и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво се виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само Гюнер Текер. Това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години. И заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 милион и 300 хиляди души от населението на България. Сега ДПС е ново начало, се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така нататък, и нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така нататък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат, в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто от джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярват в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези мъцества в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС е ново начало, им пари под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с новина от последните минути. В момента се провежда протест заради проблеми по пътя към Главатарци. Какви са причините за недоволството и каква е ситуацията на място, ще разберем от Красимир Ангелов, който е на пряката ни телефонна линия. Красимире, здравей, слушаме подробностите от теб.
2: Здравей, Нахит, здравейте на нашите слушатели. Протестът на хотелиери и ресторантьори от енчици от Главатарци, а причината е ремонтът на пътя, който е трудно подвижен и това води до масов отлив и на клиенти, и на туристи. Около 60-70% от базата е празна. Хората се връщат, има случаи на отказани резервации, само заради това, че от Кърджали до хотелите на язовир Кърджали се стига вече много трудно. Пътя се работи бавно и една нормална кола, не говоря за високо проходими, почти невъзможно да мине. Такситата отказват да возят хора от Кърджали до заведенията на залива Енчец и това ще доведе или до фалити, или до рязко съкращаване на персонала, за да могат заведенията да оцелеят. На фона на международната криза си създадахме и сами криза в Кърджали, казват хотелиерите, които са подготвили една петиция и днес ще внесат до общинския кмет. Кметът Ленчес тук отказа да застане пред журналисти и да говори, но от репликите, които така бяха разменени между него и хотелиерите, стана ясно, че ремонт е предвиден предварително. Направен е проект, който пък стеснява пътя от 7 метра на 6,50. Видимо той става по-добър, защото се правят банкети и отводнителни канавки, но в същото време това го прави трудно проходим за автобуси, които вече не могат да отидат на място и да разтоварят туристите пред хотелите, нещо за което много настояват хотелиерите и недоумяват как така при положение, че туризма е един основен приоритет за община Кърджали и вече може би основно перо за местния бизнес и за работа на хората от града, така с лека ръка го ликвидираме. Никой не е дошъл при тях, никой не ги е уведомявал кога ще се строи пътя, по кое време, какви ще са размерите на самото пътно платно и затова хората недоумяват как е възможно всичко това да се случи. В момента ние виждаме екипи около нас работа, фирмите работят много. Фирмата и изпълнител всъщност работи ускорено, но вчера аз имах

0: възможността да ида на Зале Венчев по своя си лична работа и установих, че наистина по цялото трасе от 8 км работеше само един багер и един човек, който махаше палка, кога може да се мине, кога не може да се мине. Много е трудно предвижването и според мене хората са прави до толкова, доколкото точно в разгара на сезона започнаха тези строителни работи. Можеше да се направи или на пролет, или на есен, когато туристите са доста по-малко, но явно за това ще си говорят с кмета на община Кърджали. Днеска пред нас започна събирането на подписи и ще видим каква ще е реакцията на общинската власт. Така че новината от тук е протест на хотелиери и ресторантьори заради това, че туристическия сезон тази година на язовир Кърджали е пред пълен провал. 70-60% са незаетите места в хотелите, а заведенията работят празни. Това е от тук Хотенчец.
1: Наистина е трудно да си отговорим на въпроса, защо точно по време на туристическия сезон трябва да се правят ремонти на такъв път. Чухте Красимир Ангелов, който следи протеста заради проблеми под пътя към Главатарци в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на изселническата организация Бултюрк, Рафет Ултюрк, посочва, че срещите на ДПС с представители на българските изселници в Турция са естествена част от политическия процес. Според него обаче моментът на провеждането им придава политически оттенък на визитата. Ултюрк отбелязва, че делегацията на ДПС не е провела срещи с някои от големите организации на българските граждани в Турция, които през годините са отправили критики към политиката на движението.
2: За ДПС срещите с изселниците в Турция са нещо естествено. Истинският въпрос обаче е защо точно сега не сме в предизборна кампания и мисля, че тези посещения неизбежно носят политически оттенък. Още по-показателно е, че не беше посетено сдружение Бултюрк, което от години работи по проблемите на българските турци, изготвя доклади, издава книги и защитава техните права на международни форуми. Ние знаем причината, защото Бултюрк не е организация, която ръкопляска, а

Такава, която задава въпроси, неудобни въпроси. Ние не съществуваме, за да участваме в протоколни снимки, за да търсим отговорност. Разбира се, това не се харесва на депесарите, защото превърнаха политиката в борба с запазване на лични властови позиции. Вместо в служба на хората, мнозина достигнаха до високи държавни постове и натрупаха милиони благодарение на гласовете на народа. А същите тези хора от народа днес продължават да чакат с часове по опашките за издаване на паспорти.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници. Над 1000 жители на област Кърджали имат инсталирано приложението Е-здраве. Представят творби на 28 турски карикатуристи и илюстратори с български корени в Кърджали, следват подробностите. Отнес започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. Етапите са няколко. От 8 до 10 юли първо се подават заявления за участие в първия етап на класирането. По електронен път се подават документите. Всяко дете има достъп с личен код до системата, каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова.
2: Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти.
1: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Над 1000 са жителите на област Кърджали, които вече имат инсталирано приложението Е-здраве. То непрекъснато се актуализира, има различни модули, като например модул Здраве, в който има план-календар на всички полагащи се през годината безплатни изследвания, каза за радио Кърджали Русица Чилингирова, началник на отдел към регионалната здравна инспекция в Кърджали, и припомни как лицата могат да си инсталират приложението.
3: Освен в РЗИ Кърджали, в офисите на РЗОК информационно обслужване, гражданите също могат да получат този еднократен код, който е необходим еднократно при първоначалното активиране на електронното приложение. Лицата, които притежават електронен или облачен такъв подпис, могат сами да си инсталират приложението.

0: и да достъпят всъщност до неговите функционалности. Но тези, които не притежават такъв, е необходимо да дойдат да посетят тези три офиса, един от тях, където с валиден документ за самоличност, инсталирано приложение на мобилно устройство, колегите ще окажат съдействие за получаване на този код, като цялата тази процедура не отнема повече от 5 минути.
1: Русица Чилингирова, началник на отдел профилактика на болестите и промоция на здравето към регионалната здравна инспекция в Кърджали. Третото издание на Дните на приятелството започват в Кърджали в петък 10 юли. Програмата включва фермерско изложение, кулинарен фестивал, концерти и парти и пътуваща изложба, каза началникът на образователния отдел в общината Первин Ахмед.
2: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече трета поредна година обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. И тази година отново ще предложи богата празнична програма през месец юли. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимно

0: до уважение между хората и със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност. През месец юли жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в поредица от събития, които съчетават местните традиции, културното наследство, фолклора и изкуството в дух на споделеност и добросъседство.
1: Первин Ахмед, началник на образователния отдел в община Кърджали. Финалното събитие от дните на приятелство е пътуваща изложба на карикатури, озаглавена "Дула надолу и назад сталигата на хумора". 28 турски карикатуристи, илюстратори и селници от България, която ще бъде открита в Арт Галерия Кръг на 15 юли. Това са произведения на 28 турски карикатуристи с български корени, някои от които и родени в България. Професор доктор Нурджан Йозгюр Бакладжаоглу, една от инициаторите.
2: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници и не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях и най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: Днес преди обед времето ще е предимно слънчево. Около и след обед, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. 32 градуса ще е максималната температура в област Кърджали. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, преди време ви разказахме за проблема на жителите на местността Трасата, които останаха с ограничен достъп до своите имоти заради поставена метална врата и бариера на единствения път към домовете им. Същият маршрут осигурява достъп и до железопътната спирка Желязна врата. След два протеста пред преградата и започнали съдебни процедури, хората продължават да настояват за решение на казуса и подготвят ново недоволство пред община Кърджали. Междувременно спорът остава нерешен, а институциите си разменят отговорността за намирането на изход. Повече по темата слушаме от Илияна Типова.
2: От една страна е блокирана действаща ЖП спирка Желязна врата, от друга частна фирма ограничила преминаването през асфалтиран път, оставяйки десетки семейства в пълна изолация. Потърсихме общински съветник Георги Дяков, който пръв задейства институциите по казуса. Той внесе официално сигнали до кмета, до областния управител и до националната компания Железопътна инфраструктура с настояване за спешни мерки. Здравейте, господин Дяков.
3: Здравейте.
2: Вие, както казах, първи алармирахте за блокирания достъп до ЖП спирка Желязна врата в местността Трасата. Каква е ситуацията на място в момента и с какви рискове се сблъскват хората ежедневно, за да стигнат до влака?
3: Значи, въпросът е много хубав, защото те не могат да стигнат до влака. Всъщност всичко е оградено там, от тази фирма. И няма никакъв достъп до спирката, всъщност, която си национална инфраструктура и бих казал, че е шокиращо да не можеш да стигнеш до нещо, което е държавно. Понеже го е спрял частния интерес.
2: Именно заради това ли сезирахте и националната компания Железопътна инфраструктура?
3: Значи аз сезирах, първо, нека уточним, че аз изпратих запитване до НКЖИ с хората, които ме бяха поканили на протеста, дали това е действаща спирка. И НКЖИ официално потвърди, че е действаща спирка по маршрут. Съответно, като е действаща спирка, тя трябва да е достъпна и да има до нея път по закон. След това, понеже няма достъп, изпратих сигнали до областния управител, до кмета и до НКЖИ. НКЖИ ми върнаха отговор, който просто прехвърлиха топката и не желаят да поемат отговорност. Един вид тази спирка е спирка, но не е спирка за хората. Това е беше отговор, което е малко странно, но все пак се остава спирка.
2: Наистина е странно, защото, както казвате, по закон трябва да има достъп до тази спирка.
3: Така е, да. Било един вид ведомствена спирка за служителите на обслужващия персонал всъщност, което може и да е така, може и да не, може и просто не желая да поемат отговорност. Това е работа на областния да установи също, понеже това засяга националната инфраструктура. Както казах, кмета обаче не ми отговори първия път, който му запитах, но след една седмица ми върна отговор, в който отговор те влизат в тежки административни процедури по изготвяне на нови проекти и така нататък. Или иначе казвам, за мен лично това е защитаване на частния интерес.
2: Защо точно защитаване на частния интерес?
3: Защото закона ясно е,

0: казал, че достъпа до публична инфраструктура трябва да се осигури по различни начини от община. Съответно, обаче, в случая те не предлагат това решение, а казват изготвяне на нови проекти, нов път, по нов начин, което е първо удължаване във времето. Това е първо. И второ, изглежда, че нямат желание да го направят в полза на гражданите. Това е мое лично мнение. Сега само уточним, че този проблем е от предишното ръководство на общината и съответно сегашния кмет. Не можем да кажем, че той е виновен, но можеше да се опита да помогне, да се случат нещата, но явно нещата няма да станат така, както им се иска на хората. Но по-интересна е реакцията на областния управител.
1: Това исках да ви попитам, областния управител, какво е.
0: Областния управител взе, може да се каже, проблема при сърце. Поне така изглежда. Значи той изпрати запитване до кадастъра и до кмета, получи отговор от кадастъра, но не получи отговор от кмета. Изпрати второ запитване до кмета и до кадастъра, който иска да уточняващи въпроси за промените, които са случили 2022 година и защо те не са отразени в областната управа, как един вид пътя е станал път, който е стар и известен на стари карти и така нататък, е станал в частна собственост и вече не съществува като път.
1: Всъщност, това ли е отговор, че не съществува като път в кадастъра?
0: То може да се провери от всеки гражданин в кадастъра, че там е един общ парцел и пътя е вътре в каран. По какъв начин се е случило, никой не знае. По нея няма документи в областната управа как са случили промените и той явно е хванал това, че има някакви проблеми и иска да установи какви са и юридически да се види дали нещата са се случили по законовия ред. Той е дал 7-дневен срок, преди 3 или 4 дена беше и чака сега новия отговор кадастъра. Съответно, също питай защо в официалната система липсва информация за партидите на новонанесените сгради тогава в имота. И защо промените са правени служебно, понеже в отговора пише, че са правени служебно, без законно изискване да бъдат писмено уведомени и заинтересованите съседи и страни. Значи се е случило нещо, което на своя глас го направи така изглежда, защото никой друг не знае. И сега, понеже той областния управител разбира, че не говорим за обикновен имотен или съседски спор, и след потвърждение от Националната компания Железопътна инфраструктура, Желязна врата е действащ пункт в редовна експлоатация и включен на разписанията. В крайна сметка блокирането на физическия достъп е пряко посегателство срещу Националната транспортна инфраструктура и грубо накърняване на обществения интерес. Аз така съм го и писал. Областният управител това го е взел в предвид, защото това засяга него. Сега, новия 7-дневен срок, който иска областния, ако не са представят изрядни документи и нещата не се покажат законово как са случили, бих казал, че хората, с които говорих от мястото, настояват да се задействат административни процедури, издаване на заповед по член 225 от ЗУТ за събаряне на оградата, т.е. ако няма проекти и така нататък, е направено своеволно, просто да бъде премахнато. Пътя да може да бъде освободен до спирката. Също така, ако може да се възстанови в кадастъра, този път да си бъде път, а не към частния имот. И нещо друго, което бих искал, ако се установят нарушения, областния да направи, е да сезира прокуратурата, евентуално ако се извършени такива нарушения с прикриване на документи и така нататък. Ако някой има такава отговорност, която е наказателна, да си я понесе.
1: Да си понесе тежестта на закона, както се казва. Добре, т.е. сега очакваме 7-дневния срок да приключи, за да видим...
0: До края на тази седмица този срок ще е минал и се надявам нещата се развиват в полза на обществения интерес, защото достъпа до спирката е важен и за хората от село Седловина, знаете и за туристи, както и за рибари, понеже там е доста популярно.
1: Да.
0: И би било добре да има достъп, който така да човек да си отиде с автомобила, да скачи на влака, да отиде до Лисиците, примерно, пък до другите села, след това се върни и да си продължи задачите. Вместо да използваме нещо положително, което да носи ползи на общината като туризъм и така нататък, ние просто ограничаваме с ограда.
1: Добре, ще следим темата в развитие. Благодаря ви много
0: и аз ви благодаря
1: за това участие в ефира на Радио Кърджали. Общинският съветник от Кърджали Георги Дяков.

0: След първото кафе.
1: Пътуващата изложба до Анадола и назад с талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
2: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с талигата на хумора?
3: Веля за този въпрос, невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руф Йозгюр, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакка Тонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
2: Да.
3: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Туная, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
2: Пак е
3: наш човек. Израснах всъщност. Да, нашинците. И за Ататюрк всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
2: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
3: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
2: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
3: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България.

0: млади хора и 28 илюстратори. Нашата историчка Синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгуч Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамил, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганю, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтуслу, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много са работливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, ами по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те не как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тяхна почет го правим всъщност.
1: И за родното Турция... място. И последно да ни кажете, да, какво означава за вас изложбата да бъде представена именно в Кърджали, регион, откъдето произхождат много от семействата, преселили се в Турция?
0: Ами много се радваме, че влизаме в България през Кърджали, защото около 8 от 28-те карикатуристи са от Кърджали. Дори 9-те от художниците са от Кърджали, имат спомени за емиграцията от Кърджали. Мога да изброя имената, но сигурно времето ни няма да стигне. Може да кажа това, че още семействата им са свързани с Кърджали, отиват там и се връщат, летят през пролета на север и през есента на юг към Анадола. Но има нещо специално свързано с карикатуристите от Кърджали. Мисля, че това е заради свободния дух на родопските планини и духът на Орфей като символ на любовта и скръпта, което е много близко и свързано с миграцията.

0: и символ на мирната сила на изкуството. И този мистичният град Перперикон, като център на духовно-астрономическа мъдрост, се знае, и културният дух, който отразява. Значи мисля, че всичко това, тая географията, културната география, има отразение върху свободния и творчески дух на карикатуристите и на хората, които израстват в родопския регион. И също така богатата етнокултурна тъкан на древна Тракия и Кърджали се е отразила на изкуството. Много е значимо, че изложбата, след като беше представена в културния център в Ататюрк в Ескишехир и в музея Панорама Фетих, пристига в България именно в град като Кърджали, град на думите, музиката и изкуството, където също много художници и творци продължават да изграждат трансгранични мостове на паметта и културата. И изказваме огромна благодарност на община Кърджали, на галерия Кръг, Радост Николаева и Веселина Тихомирова и жителите на Кърджали. Благодарим и на вас, че отвориха вратите си за нашата изложба и приканваме всички да се срещнем с хумора там в града на мира и изкуството, да се срещнем отново в България и да си донесем нашата талига с усмихнатите лица. Всяко усмихнато лице е всъщност един усмихнат човек, един усмихнат спомен и една усмихната памет.
1: И когато човек се усмихва в родното място, усмивката е по-различна. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

Уважаеми слушатели, малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали, аз съм на Хитогу, на пулто остава Теодоси Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обеднението с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина, без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украина са основните, които обсъждат 32-те страни, членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички

0: включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
1: Каза Мете Фредериксен. От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
2: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати.

0: анализира руснато, не имаше очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко 2 ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити 2 души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени 2 удара близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи, село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора. Украинските военни са ударили през нощта 2 руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижнекамск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас, един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до $72.29 за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
3: На срещата на върха на НАТО в Турция, президента Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакувал американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха снощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандарабас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Високопоставен служител по сигурността заяви, че вражески снаряди са поразили 2 военни щаба. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
2: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането, което влезе като извънредна точка в дневния ред на съдебните кадровици, беше обсъдено в закрито заседание, поради което все още не са ясни аргументите на членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
4: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отстраняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му и Андрей Янкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров по пряко Реврото. Искането на Янкулов, поддържано от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
5: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.

0: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдният министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
1: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва. Към настоящия момент, с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
2: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
3: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети. Той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
2: Министърът на вътрешните работи съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
3: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данни те да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да си понесе необходимата отговорност.
2: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
4: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
5: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
4: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
6: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателя на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
4: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
2: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
7: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха и цяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район

0: година и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Австов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
1: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
0: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерство на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
2: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
0: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс.
3: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
0: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
4: Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, достане хартиеното гласуване. Това е изключително опасно за честен изборен процес. Защо? Защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
0: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес. За новините, Мария Филева.
5: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
6: Аз главно съм се насочила към езикови.
7: Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
8: И аз се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
9: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
5: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Врете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
10: Добър ден! Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфинал.

0: Финалите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценява на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлероа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спорти Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадец Феликс Оже Алия Сим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбина на турнир от големия шлем в Лондон и той постигне в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленар Чтруф.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх. Температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи, в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста, купесто-дъждовна облачност, на места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено скоростта до 100 км в час отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя, живот е предимство.
1: Крайна бюлетина, отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украйна на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.

деня весел смях, надежда даваш, будиш страх студен. Готов древен театър ти, променяш своите черти и твоят образ нов вон ти пред мен. Каквото да ми носиш ти, добре дошла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Мен Петя Тенева. В началото акцентите. Продължава превантивния ремонт на близо 20-километровия участък от първокласния път между границата с област Хасково и входа на Кърджали. Хотели и ресторантьори от енчеци и главертарци протестираха днес. 36 флакона с райски газ са иззети при операция на районно управление Момчилград. Представят творби на 28 турски карикатуристи и илюстратори с български корени в Кърджали. Следват подробностите. Продължава превантивният ремонт на близо 20-километровия участък от първокласния път между границата с област Хасково и входа на Кърджали. Вече са завършени ремонтите на 4 мостови съоръжения, заради които движението беше временно ограничено с светофарни уредби. В началото на август предстои да започнем полагането на новата асфалтова настилка. Това съобщи пред журналисти началникът на областно пътно управление Кърджали, инженер Ивана Калчева.
1: 4 мостови съоръжения са напълно завършени и движението е освободено. В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на оборонителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности. Целият ремонт ще бъде с дължина 20 км. Това е от границата с област Хасково до входа на града. Реално до началото на ремонта на Беломорски.
0: Инженер Ивана Калчева. Хотели, ресторантьори, отенчеци, главентарци протестираха днес. Красимир Ангелов с подробностите.
2: Причината е ремонтът на пътя, който е трудно подвижен и това води до масов отлив и на клиенти, и на туристи. Около 60-70% от базата е празна. Хората се връщат, има случаи на отказани резервации, само заради това, че от Кърджали до хотелите на язовир Кърджали се стига вече много трудно. Пътя се работи бавно и една нормална кола, не говоря за високо проходими, почти невъзможно да мине. Такситата отказват да возят хора от Кърджали до заведенията на залива Енчец и това ще доведе или до фалити, или до рязко съкращаване на персонала, за да могат заведенията да оцелеят.
0: Финалното събитие от Дните на приятелството 2026 е уникална пътуваща изложба на карикатуристи, озаглавена до надолу и назад с Лигата на хумора, която ще бъде открита в Арт Галерия Кръг на 15 юли. Това са произведения на 28 турски карикатуристи с български корени, някои от които и родени у нас. Професор доктор Нуруджан Юзгюр Бакаладжа Оглу, една от инициаторите.
3: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници и не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях и най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
0: Чухте професор доктор Нуруджан Юзгюр Бакладжа Оглу. 36 флакона с райски газ са иззети при операция на районно управление Момчилград. Полицейски служители спрели за проверка в града Мерцедес, управляван от 22-годишен. В автомобила са били открити 6 флакона. В хода на проверката било установено, че мъжът съхранява още 30 бутилки от същото химическо съединение, които са иззети и са на съхранение в полицейското управление. Уведомена е компетентната институция за налагане на административно наказание. отпадъци са били запазени.

0: Лени около 19 часа и 30 минути с нощи на регионалното депо в село Вишеград. Огънят обхванал около 5 декара и е бил загасен от 2 екипа на пожарната служба в Кърджали. Според огнеборците, причина за пожара е човешка небрежност. Около и следобед под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. 32 градуса ще е максималната температура в Кърджали днес. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти за или достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за една звезда от 60-те години на миналия век. Георги Кордов е един от пионерите в българската популярна музика. Първо обаче да послушаме.

Нека песента тръгне по света и на всеки звезда отлети. Така завършва всяка обича песен по стихове на Богомил Гудев, една от любимите на Георги Кордов, музикант от поколението, оформило облика на българската забавна музика през 60-те години на миналия век. Роденият в Хасково Георги Кордов на 25 юли 1934 година завършва музикалната академия през 1956. Още като студент дебютира на професионалната сцена. През 1954 в зала България се провежда първото общобългарско състезание за майстори на естрадното изкуство, на което авторитетно жури, оглавявано от професор Георги Златев Черкин, излъчва Георги Кордов за лауреат.

0: 1947 година. Тогава 13-годишният ученик записва три песни, сред тях и известната на времето Ратайче, с която печели наградата за отлична интерпретация на първия световен младежки фестивал в Прага. Всъщност, Георги Кордов би могъл да бъде и един от добрите ни оперни певци, тъй като специалностите, с които се дипломира, са класическо пеене и дирижиране. По разпределение е трябвало да замине за Старозагорската опера като лиричен баритон. Така обаче и не заминах за провинцията, защото се ожених за моята любима душка, която е от София, си спомня Кордов. Веднага след това се явява за конкурс в Радио София и е ангажиран за солист в съществуващия тогава ансамбъл за песни. В професионалната му кариера влизат и изявите му във вокалния квинтет «Приятели на песента», в ансамбъла на Българската народна армия, квинтет «Мелоди» и квинтет «Студио 5». В запис, съхраняван в Златния фонд на БНР, от 2001 година певецът разказва как тръгва като естраден изпълнител и за началото на кариерата си.
1: Наистина завършил съм класическо пеене, но тази песен, популярно да я наречем, съм я обичал още като много малък. След като бях студент още, а това беше втора година студент, значи 54-та година, аз попаднах в един вокален квартет, който бях солист, и с този вокален квартет ние се явихме на първото общобългарско състезание за майстори на естрадно изкуство. Това беше 1954 година, състоя се през месец април в зала България. Беше наистина едно много интересно, бих казал даже ярко музикално събитие. Не участваха само музиканти, участваха и представители на други жанрове. Тогава тръгнах аз като естраден изпълнител, успоредно с това, разбира се, вървеше и класическото пеене. Първият ми запис в радиото е, точно ще ви кажа, годината е 1947 година. Записах тогава песента, която се казваше «Ратайче» с акордеон, и в първо студио ми записа Бабев, тон режисьор, който аз много уважавам. Както обикновено се казва, течеше една наистина творческа атмосфера. Както изпълнителите, така и композиторите преди всичко залагаха на един висок професионализъм и мелодичност в песните, нещо, което беше отличаващото за българската музикална естрада в този период.

0: първи опити за композиране на песни Георги Кордов прави в музикалното училище в Пловдив, но първата му публикувана песен е «Неделя след обед» по текст на Богомил Гудев и аранжирана от Развигор Попов, с която печели втора награда на третия фестивал «Златния трофей» през 1967. Следват песните «Всяка обича песен», «Миг за другите», «Небето над мен», «В началото на любовта», «Години, години» и много други.
1: Ти знаеш, че се разделихме. Детето остана при мен.

обходихме целия град. Бяхме на кино, купихме си сладолед. После при Пушкина, на Виенското полево.

Георги Кордов изпълнява и записва много шлагери, сред които Приказка, Влюбената хармоника, Аз искам да те помня все така, Брезите и мочето, Вечерна песен. Един от големите му хитове е Малка къща сред полето в дует с Маргарет Николова. Нежният му кадифен баритон вдъхновява не само публиката. Специални песни за него композират Емил Георгиев, Бенцион Елиезер, Димитър Вълчев, Тончо Русев и Ангел Заберски. Многобройни са и наградите, с които певецът е отличаван.

От 1969 година Георги Кордов предава знанията си на своите студенти в специалност естрадно пеене в Музикалната академия в София, а в по-късните години от живота си и в Нов български университет. Опитвам се да внуша на моите възпитаници, че те трябва да бъдат истински личности, като се опитат да внесат нещо свое в българската естрада, а не да подържават на чужди образци, убеден е Георги Кордов, един от първите и най-ярки изпълнители в българската популярна музика.

Георги Кордов напуска този свят на 16 януари 2006 година. Един от пионерите в българската популярна музика ще остане в сърцата с неповторимата лиричност на музикалния си изказ и певческата школа, която създаде в България. Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са били сред обсъжданите теми. Акцент е бил поставен и на енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа. По-рано премиерът Румен Радев обяви на срещата на върха на НАТО, че България ще подкрепя Украина.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
2: На срещата в Анкара министър-председателят приветства решението на страните от Алианса за засилване на приноса им в общите отбранителни способности. Румен Радев коментира и значението за страната ни за целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
3: За нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, предаде Ройтерс. Причината, след като двете страни се размениха удари след атака срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, за да й даде възможност да се запознае с него и да подготви защитата си. Единодушно, на закрито заседание съдебните кадровици са решили, че ако Русинова желае, може да бъде изслушана на някое от следващите заседания на колегията, стана ясно от думите на Евгений Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу нея. Именно, за да не пречи на обективното приключване на това производство, министър Найденов настоява за нейното отстраняване. То е за уронване престижа на съдебната власт във връзка с публичната информация за съвместни пътувания на Русинова в един автомобил с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред колегията. Пред решаващия орган, който в случая е колегията.
2: Евгений Иванов прогнозира, че приключването на дисциплинарното производство ще отнеме време заради активността и на двете страни по него, на правосъдния министър Николай Найденов и на самата Емилия Русинова. Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
5: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е получена по законов ред. Той посочи, че този случай поставя много въпроси.
6: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
2: Министър Демерджиев съобщи още, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече

0: 20-годишната Наталия от варненското село Константиново да е напуснал страната заедно с детето и увери, че се работи активно по откриването им.
1: Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация.
0: Народното събрание одобри на второ четене и промени в закона за МВР, с които се предвижда създаването на национален орган за премахване или блокиране на терористично онлайн съдържание и за налагане на санкции при неспазване на европейските правила. Депутатите гласуваха за разширяване на правомощията на гранична полиция, свързани с приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, в обществените зони и периметър на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Парламентът преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат начело на Държавната агенция Разузнаване с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Правната комисия разглеждат предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Оповестените към момента промени са свързани с преминаването на изцяло гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната. Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ настояват за смесено гласуване с хартия и на машина. Друга идея на управляващите да отпадна район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната, искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлагат да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, а Възраждане не са съгласни с предложението. От ДПС обявиха, че ще подкрепят на първо четене предложенията на управляващите, но на второ ще отхвърлят част от идеите им. ДПС подкрепя премахването на изборен район Чужбина, но има възражения срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия стана ясно, че Прогресивна България подготвя и нов пакет промени в изборните правила, които ще бъдат внесени след президентския вот през есента. Това обяви председателят на комисията Янка Тянкова.
2: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове, по които имаше проблеми, констатирани 2024 година с решението на Конституционния съд и тази година с изборите. Тоест да гарантираме, че на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези, които са предмети на предложение, но в момента не разполагаме с такова време.
0: Каза председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Прогнозата за времето представя Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 27 градуса в северозападните до 34 в крайните югозападни райони и на места в горно-тракийската низина. На връх Мусала и Черни връх температурата е 9 градуса, на връх Ботев 11, на Мургаш 16, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата към този час е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони в южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде долу умерен. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса в София.

0: София 26. По Черноморието утре ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 77-я км.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 77-ят километър на автомагистрала Струма в посока София временно е само в изпреварващата лента заради катастрофа. По магистрала Тракия движението при 88-ят километър в посока Бургас временно е спряно. Има обходен маршрут от пътен възел Калуирово през селата Динката и Драгор, след което до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: В началото акцентите. Собственици на хотели и ресторанти край езовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Мостът при село Подкова е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт, каза началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Следват подробностите. Собственици на хотели и ресторанти край езовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях основната причина е ремонтът на пътя за село Енчец, който сега е трудно проходим за автомобили. Това води до отказ на резервации и спад на заетостта от близо 70%, твърдят недоволните. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
1: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
2: При нас пристигат много туристи от цялата страна и от чужбина, които недоволстват това, че пътят е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътят, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия.
1: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
3: Имаме спад 70%. Ние разчитаме на големи туроператорски фирми. Те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситата не искат да ни качват хора от града. Имаме значителен спад.
1: Освен, че ремонтът е в разгара на лятото, пътят се прави и по-тесен от преди.
2: Тесен се прави за това, че в самото село по проект е необходимо да се правят и тротуарни площи, които до сега ги е нямало. И по този начин се взима част от самия път и както е бил поне това 7 метра, сега ще стане 6,50.
3: Един бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 сантиметра.
1: Съкращение на работна ръка прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
4: В момента имам 25 човека на работа и са ми много, защото нямам работа. 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5, 6, 7 човека да отиват на борсата.
1: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините Валя Апостолова.
0: Мостът при село Подкова е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Това каза началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, и допълни, че предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
5: Това е стар мост, построен през 30-те години на миналия век. Мостът не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
0: Инженер Ивана Калчева, началник на областно пътно управление Кърджали. Делегация на ДПС Ново начало посети Република Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Стамбул. Подобни визити традиционно се правят по време на предизборни кампании в България. Според журналиста Георги Кул, визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.
6: Веднага след визита на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация репресираните да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски.
0: Коментира журналистът Георги Кулов. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране

0: записване за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Няма ограничение за броя на вписаните желания. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.
1: Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти.
0: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Инициативата Дни на приятелството в Кърджали ще бъде закрита с изложба на 28 турски карикатуристи с български корени, някои от които родени в България. Експозицията е озаглавена до Анадолу и назад с стадигата на хумора и ще бъде открита в Арт галерия Кръг на 15 юли. Професор доктор Нурджан Юзгюр, един от инициаторите на изложбата.
2: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници и не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
0: Каза един от инициаторите на изложбата до надолу и назад с стадигата на хумора, професор доктор Нурджан Юзгюр. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 28 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопи.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьора Мехмет Реджеп, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето за какво ще си говорим в първия част на предаването до новините в 17 часа. Протест на хотелиери и ресторантьори край язовир Кърджали заради провален туристически сезон. Ремонтът на единствения път към Енчеца и Главатарци доведе до сериозен отлив на туристи, а затрудненият достъп за автобуси допълнително изостря кризата. Бизнесът предупреждава за риск от фалити и съкращения на персонал и настоява община Кърджали да предприеме спешни мерки. Предстои да разберем какви са исканията на протестиращите и има ли решение на проблема. Ще чуем за политическите послания зад визитата на ДПС ново начало в Турция. Срещите на делегацията с изселнически организации, кметове и бизнес среди в Бурса и Истанбул и различните оценки за целите на посещението. А във втория част на предаването. Летните горещини крият сериозни рискове за здравето, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Как влияят високите температури на сърцето, кои са най-честите грешки през лятото и защо енергийните напитки и концентрирания алкохол могат да бъдат опасна комбинация в жегите. Отговорите ще чуем от специалиста по кардиология доктор Кемуран Местан от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Темата за паметта, миграцията и силата на хумора ни отвежда към една необичайна пътуваща изложба, която скоро ще гостува в Кърджали. До Анадола и назад сталигата на хумора събира карикатури и лични истории на художници, чието семейства са се преселили от България в Турция. Как изкуството разказва за идентичността, спомените и връзката с родния край. За идеята и посланията на проекта ще чуем самият инициатор, професор доктор Нурджан Юзгюр Бакладжоглу от Истанбулския университет. С нея разговаря колегата Нахид Дугум. Останете на вълните на Радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Собственици на хотели и ресторанти на язовир Кърджали протестираха заради провален туристически сезон. В момента се ремонтира единственият път до заливите Енчец и Главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
2: Собствениците на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът започва, твърдят, че туристическия сезон е пред провал и ще са принудени да съкращават хора от персонала. Мирослав Шопов, собственик на заведение в залива Енчец.
3: В момента имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лето да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържиме. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и съм много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата. Аз не мога да им плащам.
2: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
4: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
5: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70% нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което нали, сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
2: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
4: Как ви се отразява този ремонт?
6: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
4: А на туристите?
6: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Пермеркон, да отидат никъде. Тая плавика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не са казват.
7: Не искат да се казват.
6: Точно сезона, целият сезон няма да бъдем така.
2: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
8: Искам да разговаряме с представителите на фирмата, ако могат и ако са тук, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който от Кърджали до Енчец, да се прави в продължение на, не знам, може би да отиде и след нова година.
2: Имате ли отказ на туристи?
8: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя,

0: Те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават кораба Емона, плаващия понтон и хотелите, които са в този район, очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават през точно сега в сезона на летните месеци.
1: Пътя е с широчина 7 метра. По проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
2: Еми, ще ограничим автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обявят, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничим много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
3: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
1: Защо са решаващи?
3: Решаващи са, защото не стига пространството и те, дори шофьорите на автобусите, не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата. Понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главатарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
1: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
3: Ами, развитието на туризма тук е основен поминък, както е и в моя край. Аз съм от град Сандански. Тук съм приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят. Нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен. И ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
0: Се отрази, как нас отрази. Аз мога да ви кажа, че лято тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой бира по пътя.
1: Някой е питали ви, консултирали с вас преди да бъде прият този проект?
0: Никой никога, сега никой не е питал, доколко разбрах. И тук и местното население, което в самото село Енчец, не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
1: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона. Както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация на подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложения за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визитата на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се депресираните от пенсии

0: да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча на от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул, Гебзе, другия в Бурса. Двамата луча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията, Ерол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област са включени в тези два луча. Виждаме, че първото нещо, което направих нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с селническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете си, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на подкрепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации, Бултюрк и Балгьоч, по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведен, това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници в Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така се сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафето Тюрк, ос между Анкара и София на Балканите, и мисля си, че тези посещения на делегации на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтацията.
1: Председателят на НДПС Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията на ДПС Ново начало, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира още, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
2: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им пари под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин.

имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време, а защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител, когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво се виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само генетики, това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години, и заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 милион и 300 хиляди души от населението на България. Сега ДПС ново начало се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така нататък, нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така нататък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто от джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да я направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези малцинства в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС е ново начало, им паре под краката и те търсят някъде да се хванат някому.

0: да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.
1: Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк посочва, че срещите на ДПС с представители на българските изселници в Турция са естествена част от политическия процес. Според него обаче моментът на провеждането им придава политически оттенък на визитата. Улутюрк отбелязва, че делегацията на ДПС не е провела срещи с някои от големите организации на българските граждани в Турция, които през годините са отправили критики към политиката на движението.
2: За ДПС срещите с изселниците в Турция са нещо естествено. Истинският въпрос обаче е защо точно сега не сме в предизборна кампания и мисля, че тези посещения неизбежно носят политически оттенък. Още по-показателно е, че не беше посетено сдружение Бултюрк, което от години работи по проблемите на българските турци, изготвя доклади, издава книги и защитава техните права на международни форуми. Ние знаем причината, защото Бултюрк не е организация, която ръкопляска, а такава, която задава въпроси, неудобни въпроси. Ние не съществуваме, за да участваме в протоколни снимки, за да търсим отговорност. Разбира се, това не се харесва на депесарите, защото превърнаха политиката в борба с запазване на лични властови позиции. Вместо в служба на хората, мнозина достигнаха до високи държавни постове и натрупаха милиони благодарение на гласовете на народа. А същите тези хора от народа днес продължават да чакат с часове по опашките за издаване на паспорти.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вие сте с обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. След новините в 17 часа ще продължим последните теми в предаването ни. Летните горещини крият сериозни рискове за здравето, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Как влияят високите температури на сърцето, кои са най-честите грешки през лятото и защо енергийните напитки и концентрираният алкохол могат да бъдат опасна комбинация в жегите? Отговорите ще чуем от специалиста по кардиология доктор Кеморан Местан от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Темата за паметта, миграцията и силата на хумора ни отвежда към една необичайна пътуваща изложба, която скоро ще гостува в Кърджали. До надолу и назад сталигата на хумора събира карикатури и лични истории на художници, чието семейства са се преселили от България в Турция. Как изкуството разказва за идентичността, спомените и връзката с родния край. За идеята и посланията на проекта ще чуем самият инициатор, професор доктор Нурджан Юзгюр Бакла Джуглу от Истанбулския университет. С нея разговаря колегата на Хит Дугу. А сега е време за малко музика. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Вътрешното министерство е влязло в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените американски щати, съобщават от ведомството. Собственици на хотели и ресторанти край язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Следват подробностите. Министерството на вътрешните работи влезе в контакт с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените

0: Съединените американски щати, съобщават от ведомството. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото до службата за контрол на чуждестранните активи, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Собственици на хотели и ресторанти край язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях основната причина е ремонтът на пътя за село Енджец, който сега е трудно проходим за автомобили. Това води до отказ на резервации и спад на заетостта от близо 70%, твърдят недоволните. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
1: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
2: При нас пристигат много туристи от цялата страна и от чужбина, които недоволстват от това, че пътят е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътят, повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия.
1: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
3: Имаме спад 70%. Ние разчитаме на големи туроператорски фирми. Те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситата не искат да ни качват хора от града. Имаме значителен спад.
1: Освен че ремонтът е в разгара на лятото, пътят се прави и по-тесен от преди.
2: Тесен се прави за това, че в самото село по проект е необходимо да се правят и тротуарни площи, които досега ги е нямало, и по този начин се взима част от самия път и както е бил преди това 7 метра, сега ще стане 6,50.
3: Един бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 сантиметра.
1: Съкращение на работна ръка прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
4: Имам 25 човека на работа и съм и много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5, 6, 7 човека да отиват на борсата.
1: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините, Валя Апостолова.
0: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. Няма ограничение за броя на вписаните желания. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.
5: Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед, така наречен училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ от, във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти.
0: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Мостът при село Подкова е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Това каза началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, и допълни, че предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
6: Това е стар мост, построен през 30-те години на миналия век. Мостът не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6 и 8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение, то не подлежи

0: И предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Инженер Ивана Калчева, началник на областно пътно управление Кърджали. Делегация на ДПС Ново начало посети Република Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити традиционно се правят по време на предизборни кампании в България. Според журналиста Георги Колов, визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.
2: Веднага след визита на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация репресираните, да има пенсии за репресираните.

0: нет добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски.
1: Коментира журналистът Георги Кулов. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали около 28 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Мехмет Реджеп, аз съм Мария Колева. Ето и какво ще чуете до края на предаването. Летните горещини крият сериозни рискове за здравето, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Как влияят високите температури на сърцето, кои са най-честите грешки през лятото и защо енергийните напитки и концентрираният алкохол могат да бъдат опасна комбинация в жегите. Отговорите ще чуем от специалиста по кардиология доктор Кеморан Местан от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Темата за паметта, миграцията и силата на хумора ни отвежда към една необичайна пътуваща изложба, която скоро ще гостува в Кърджали. До надола и назад Сталигата на хумора събира карикатури и лични истории на художници, чието семейства са се преселили от България в Турция. Как изкуството разказва за идентичността, спомените и връзката с родния край, за идеята и посланията на проекта ще чуем самият инициатор, професор доктор Нурджан Юзгюр от Истанбул. Университет. С нея разговаря колегата Нахид Догу. По темите след музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Жегите продължават да поставят на изпитание човешкият организъм. Лекарите напомнят, че именно през летните месеци рискът от усложнения при хората с сърдечно-съдови заболявания нараства. Как да се предпазим, в кои часове е най-добре да избягваме излизането навън и защо кардиолозите предупреждават за опасностите от енергийните напитки и употребата на концентриран алкохол в горещините. По тези въпроси разговарях с доктор Кеморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Да чуем неговите съвети. Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем

0: да се предпазим. По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на радио Кърджали отново.
1: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
0: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така наречената.
1: Да, разбира се, няма как да е лято и да не стигнем до там.
0: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазваме стриктно рецептата на доктор Радева?
1: Употребата на концентрирани спиртни напитки в лечните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти, от употребата на концентриран алкохол. Особено тези странични ефекти, съчетани с летните жеги, съчетани с дехидратация, съчетани с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
0: Да, да си поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите, гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
1: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
0: да,
1: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява. Млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово се употребяват енергийни напитки. Никак не са за препоръчване. Трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
0: Да припомним и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
1: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме си общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, седят под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
0: Разбира се.
1: Да. Възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вечерите тук при нас са доста задушни,
0: да,
1: обикновено сутрин. Много е важно облеклото, което трябва да обличат. Възрастните хора доста се навличат. Всеки ден виждам в кабинета навлякани хора, нали, трябва по-ефирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
0: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор. Както винаги, вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели и, разбира се, за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
1: Благодаря.

0: аз за доверието, което ми оказвате.
1: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Темата за паметта, миграцията и силата на хумора ни отвежда към една необичайна пътуваща изложба, която скоро ще гостува в Кърджали. До надола и назад, Сталигата на хумора събира карикатури и лични истории на художници, чието семейства са се преселили от България в Турция. Как изкуството разказва за идентичността, спомените и връзката с родния край, за идеята и посланията на проекта да чуем самият инициатор, професор доктор Нурджан Юзгюр, от Истанбулският университет. С нея разговаря колегата Нахит Дугу.
2: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с Сталигата на хумора?

0: Благодаря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руфи Özgür, който беше учител по Лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
1: Да.
0: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафер Тунея, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
1: Пак е
0: нашето. Където израснах всъщност. Да, нашинците. И зато всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
1: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
0: 2025 година. Към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнаме, че имаме много-много художници и не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
0: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем, Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгучи Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства

0: е също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година се съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганьо, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много са работливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, ами, по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те ни как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тях на почет го правиме всъщност.
1: И за родното място. И последно да ни кажете,
0: да,
1: какво означава за вас изложбата да бъде представена именно в Кърджали, регион, откъдето произхождат много от семействата, преселили се в Турция?
0: Ами, много се радваме, че влизаме в България през Кърджали, защото около 8 от 28-те карикатуристи са от Кърджали. Дори 9-те от художниците са от Кърджали. Имат спомени за емиграцията от Кърджали. Мога да изброя имената, но сигурно времето ни няма да стигне. Може да кажа това, че още семействата им са свързани с Кърджали. Отиват там и се връщат. Летят през пролета на север и през есента на юг, към Анадола. Но има нещо специално, свързано с карикатуристите от Кърджали. Мисля, че това е заради свободния дух на родопските планини и духът на Орфей, като символ на любовта и скръпта, което е много близко и свързано с миграцията, и символ на мирната сила на изкуството. И този мистичният град Перперикон, като център на духовно-астрономическа мъдрост, се знае, и културният дух, който отразява. Значи мисля, че всичко това, тая географията, културната география, има отразение върху свободния и творчески дух на карикатуристите и на хората, които израстват в родопския регион. И също така богатата етнокултурна тъкан на древна Тракия и Кърджали се е отразила на изкуството. Много е значимо, че изложбата, след като беше представена в културния център Ататюрк в Ескишехир и в музея Панорама Фетих, пристига в България именно в град

0: като Кърджали, град на думите, музиката и изкуството, където също много художници и творци продължават да изграждат трансгранични мостове на паметта и културата. И изказваме огромна благодарност на община Кърджали, на галерия Кръг, Радост Николаева и Веселина Тихомирова и жителите на Кърджали. Благодарим и на вас, че отвориха вратите си за нашата изложба и приканваме всички да се срещнем с хумора там в града на мира и изкуството, да се срещнем отново в България и да си донесем нашата талига с усмихнатите лица. Всяко усмихнато лице е всъщност един усмихнат човек, един усмихнат спомен и една усмихната памет.
1: И когато човек се усмихва в родното място, усмивката е по-различна. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво, довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И така, на 8 юли сряда работихме заедно в екип с Красимир Ангелов и Нахид Дугу. Звукорежисьора на пулта Мехмет Реджеп и водеща бях аз, Мария Колева. Спокойна и прохладна вечер до следващият ни обзор заедно. До нови срещи!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украйна през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски

0: Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничество в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
1: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
2: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят. И аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
1: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
5: Има пълна ангажираност с НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава. Продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
1: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: По време на форума в Анкара представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
6: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години. Ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната към противоминната военноморска група в Черно море. За новините Добромир Видев.
0: Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
7: Според NBC News, двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски и журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите. Имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него? Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Владимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украина в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украина. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините Светослав Козловски.
0: Русия нанесе

0: Нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украина отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
1: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в 5-етажна жилищна сграда. За още 2 жертви бе съобщено от Киев, който вече понесе 2 масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военно-въздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим. В рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията, през последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Славянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините Добрин Йотов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Атакуван е и град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в 2 военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Ормузкия проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фьючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и бюджета за общественото осигуряване за 2026. Най-сериозни дебати предизвикаха предложените промени в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж по часове. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да се повиши от 2111 на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
3: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Асия Гонева от КНСБ.
4: Даваме си сметка, че е една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август. Няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проектобюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза.

0: за замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
1: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и нереформаторски.
0: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
1: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
0: От ДПС подкрепят проекто бюджета на ДОО, Продължаваме промяната и Възраждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
1: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
0: За новините, Мария Костова.
2: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район чужбина. Отхвърлени бяха идеите за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
3: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
4: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
3: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващите. Надежда Йорданова.
5: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Ние няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
3: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоил Стоев.
6: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
3: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
7: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
3: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
8: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
3: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за есен.
9: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
3: За новините, Мария Филева.
2: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
10: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
2: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейности и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установения от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по думите.

0: му ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуйте в репортажа на Николай Христов.
1: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
2: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети, и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос, и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
1: Демерджиев каза още, че има неща, които те първо трябва да се изяснят.
2: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност.
1: За новините, Николай Христов.
0: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова.
3: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Петю Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров.
4: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
3: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
5: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
3: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него – правосъдния министър и градската прокурорка на София.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.

0: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
1: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави.

0: държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, придобит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Волия Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейския първенство в мач, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък мач срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Ето все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и До Дай са извън групата за мача. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен по номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Жасмин Паулини.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
5: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре ще се развива купеста и купесто дъждовна.

0: облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево, в петък в по-голямата част от страната ще е без валежи, само по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут е Лодинката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участъка от километър 0, километър 42, се осъществява по етапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елин-Пелин Златица от километър 164 до километър 216. Движението отново се осъществява по етапно в една лента, поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението по района на Калотина от километър 0 до километър 2, посока град София е ограничена поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочно в пътната посока КПП Лотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Вътрешното министерство е влязло в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените американски щати, съобщават от ведомството. Собственици на хотели и ресторанти край Язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Следват подробностите. Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените американски щати, съобщават от ведомството. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. В писмото до службата за контрол на чуждестранните активи, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. Собственици на хотели и ресторанти край Язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях основната причина е ремонтът на пътя за село Енджец, който сега е трудно проходим за автомобили. Това води до отказ на резервации и спад на заедно.

0: заетостта от близо 70% твърдят недоволните. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
1: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
2: При нас пристигат много туристи от цялата страна и от чужбина, които недоволстват това, че пътят е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътят, те повече няма да могат да стъпят тук в наша територия.
1: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
3: Имаме спад 70%. Ние разчитаме на големи туроператорски фирми. Те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситата не искат да ни качват хора от града. Имаме значителен спад.
1: Освен че ремонтът е в разгара на лятото, пътят се прави и по-тесен от преди.
2: Тесен се прави за това, че в самото село по проект е необходимо да се правят и тротуарни площи, които досега ги е нямало, и по този начин се взима част от самия път и както е бил пони това 7 метра, сега ще стане 6,50.
3: Един бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 сантиметра.
1: Съкръщение на работна ръка прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
4: В момента имам 25 човека на работа и са ми много, защото нямам работа. 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5, 6, 7 човека да отиват на борсата.
1: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините Валя Апостолова.
0: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. Няма ограничение за броя на вписаните желания. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.
5: Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед, така наречени училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти.
0: Каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Мостът при село Подкова е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Това каза началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, и допълни, че предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
6: Това е стар мост, построен през 30-те години на миналия век. Мостът не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста. Тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
0: Инженер Ивана Калчева, началник на областно пътно управление Кърджали. Делегация на ДПС Ново начало посети Република Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити традиционно се правят по време на предизборни кампании в България. Според журналиста Георги Кул, визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.
7: Веднага след визита на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона

0: рехабилитация, репресираните, да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски.
1: Коментира журналистът Георги Кулов. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали около 28 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В декларация, приета на срещата в Анкара, лидерите от НАТО се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. България също ще подкрепя Киев, но с условие, каза премиерът Румен Радев.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украйна. България, Румъния и Турция се договориха да натоварят съвместната противоминна група в Черно море с наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Така ще бъде осигурена по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада

0: потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Тръмп определи срещата като чудесна и невероятна.
1: Това бе страхотна среща. Имаше много обиж в тази зала, много единство. Нямаше как да мине по-добре.
0: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
1: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Ормузкия проток, а в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар-Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вице-премиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано днес украински дронове удариха още 3 рафинерии.
1: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърдения на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случая поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
2: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
0: Народното събрание даде на Антоан Гечев нов 5-годишен мандат на чело на Държавна агенция Разузнаване. Гечев бе избран с гласовете на 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България. Сега следват спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Италианският волейболен клуб Кучине Лубич Витенола обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конан Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4 и 6-2 и за място на финал ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлър Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а Също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезашната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
4: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 17 градуса в Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 19 градуса при 82% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Няма как да сбъркате тази песен. Достатъчни са само няколко секунди и вече знаете кой е. Майкъл Джексън, оригиналът. Но какво ще стане, ако тази песен попадне в ръцете на няколко испански джаз музиканти? Или ако рок химн изведнъж зазвучи като джаз стандарт, а поп хит се превърне в фънк, метал или госпел? Днес няма да слушаме оригиналите, днес ще слушаме песните преродени. Аз съм Елена Ангелова и това е Време за живот. Останете с нас през следващия час, за да чуете едни от най-необичайните кавъри на световни хитове. Започваме с едно смело преосмисляне на Били Джин в изпълнение на Патакс. Испански музиканти, които не просто свират кавъри, а разглавят песните на съставните им части и ги сглобяват наново. Фламенко ритъм, джаз хармонии и фънк енергия. Чуйте!

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 9 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украйна на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. И трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от

0: Анкара, Мария Петрова.
1: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли $80 за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
1: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Хормузския проток. В отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още 3 рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
4: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, добит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
3: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
5: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
3: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
1: Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавал единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
6: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
7: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това

0: Това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
1: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
0: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата и обясни члена на колегията Евгений Иванов.
2: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
0: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
3: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
4: Италианският волейболен клуб Кучина Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кучина Лубечи Витанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех на италианеца Флавио Куболи 6 на 4, 6 на 4, 6 на 2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3 на 0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6 на 3 и 7 на 5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джазмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колоезажната обиколка на Франция – 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
3: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
5: Добре, да е. Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършат в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
6: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
7: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
8: Какво се случи през изминалия ден?
9: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
10: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
11: Метроном, останете информирани.
12: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
13: Не може да отделите толкова пари.
12: Не може.
11: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
14: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
6: Метроном. Останете информирани.
15: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
16: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България.

спомняте се как веднага след визитата на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се депресираните от пенсиите, да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча на от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул Гебзе, а другия в Бурса. Двамата луча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията, Ерол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област са включени в тези два луча. Виждаме, че първото нещо, което направих нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с селническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете се, че ДПС беше първа политическа сила в Турция благодарение на подкрепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации Бултюрк и Балгьоч по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведени. Това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така са сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафил Тюрк, ос между Анкара и София на Балканите. И мисля си, че тези посещения на делегации на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтация.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан! Много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
7: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
6: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така
7: да, наречената
6: рецепта.
7: Да, няма как да е лято и да не стигнем до там.
6: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазвам стрикно рецептата на доктор Радева.
7: Употребата на концентрирани спиртни напитки в лечните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти. За страничните ефекти от употребата на концентриран алкохол. Особено тези странични ефекти, съчетани с летните жеги, съчетани с дехидратация, съчетани с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
6: Да, да си така поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
7: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
6: да,
7: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява.

0: употребява млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово се употребяват енергийни напитки. Никак не са за препоръчване, трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
1: Да припомниме и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
0: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме ти общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, седят под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
1: Разбира се.
0: Да. Възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вечерите тук при нас са доста задушни,
1: да.
0: Обикновено сутрин. Много е важно облеклото, което трябва да обличат. Възрастните хора доста се навличат. Всеки ден виждам в кабинета навлякани хора, нали, трябва по-ефирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове, да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
1: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор. Както винаги, вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели. И разбира се за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
0: Благодаря и аз за доверието, което ми оказвате.
1: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Собственици на хотели и ресторанти на язовир

0: Кърджали протестираха заради провален туристически сезон. В момента се ремонтира единственият път до заливите Енчеци и Главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
1: Собствениците на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът започва,

0: Тенденцията е цялото да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържим. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и съм много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата. Аз не мога да им плащам.
1: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
2: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
3: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70% нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което, нали, ние сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
1: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
2: Как ви се отразява този ремонт?
4: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
2: А на туристите?
4: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на перперфон, да отидат никъде. Тая главика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не са качат.
5: Не искат да се
4: отказват. Таксита. Не знам, точно сезона, целият сезон няма да бъдем така.
1: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
6: Искам да разговаряме с представителите на фирмата, ако могат и ако са тука, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който откръжи до Енчец, да се прави продължение на, не знам, може би да отиде след нова година.
2: Имате ли отказ на туристи?
6: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътът е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават кораба Емона, плаващия понтон и хотелите, които са в този район, очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават през точно сега в сезона на летните месеци.
1: Пътя е с широчина 7 метра. По проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
0: Ще ограничиме автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обядват, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничиме много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
3: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
2: Защо са решаващи?
3: Решаващи са, защото не стига пространството и те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата. Понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главатарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
2: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
3: Ами, развитието на туризма тук е основен поминък, както е и в моя край. Аз съм от град Сандански. Тук съм приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези.

0: пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят, нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен, и ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя, ние го изпускаме този сезон, то вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
1: Се отрази, как нам се отрази? Аз мога да ви кажа, че лятото тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой град по пътя.
2: Някой е питали ви, консултирали се с вас преди да бъде прият този проект?
1: Никой не най-питал, доколко разбрах. И тук и местото население, което в самото село Енчец, не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
3: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона, както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Пътуващата изложба до Анадола и назад с Талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
1: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с Талигата на хумора?
2: Благодаря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руф Йозгюр, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
1: Да.
2: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Туная, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
1: Пак е
2: нашето. Където израснах всъщност. Да, нашенците. И зато тук всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
1: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
2: 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
2: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там под

0: главно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгучи Ешар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджа Бей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалиско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганьо, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтуслу, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небосторгачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много заработливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, ами по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те не как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тях на почет го правиме всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
7: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им паре под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. А по-конкретно това, което аз видях от публикациите, първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почепят хората, които явно при тая стагнация в Турция и икономическа криза, явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не е предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план-програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време. А защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител, когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз,

какво са виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя насилствено имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стъкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само Гюнер Текер. Това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години. И заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 милион и 300 хиляди души от населението на България. Сега ДПС е ново начало, се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така натък, и нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така натък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат, в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези младсинства в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС е ново начало, им пари под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в

0: Метроном. Останете информирани.
1: От 8 юли започва кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилирани паралелки в 8 клас. Тази година 1066 ученици ще кандидатстват в 48 паралелки в област Кърджали. Етапите са няколко. От 8 до 10 юли се подават заявления за участие в първия етап на класирането, каза началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали Ангелина Костова. Тя съветва седмокласниците, когато подреждат желанията си, това да става приоритетно, да посочат повече желания, а не едно-две, защото колкото повече са посочените желания, толкова по-голям е шансът още на първокласиране да бъдат приети. Във всяка община ще има отново така наречените училища гнезда, където педагогически специалисти ще оказват помощ на кандидат-гимназистите. На 14 юли ще е ясно класирането на първи етап. Записването на приетите ще става от 15 до 17 юли. Повече за конкретните срокове, начините за подаване на заявление и етапите на класиране слушаме от началника на Регионалното управление на образованието Ангелина Костова.
2: Стартираме една кампания, която е притеснителна и напрегната както за седмокласниците, така и за техните родители. Срока за подаване на документи за участие в държавния план прием след 7 клас започва от 8 юли. Значи това, което трябва да знаят учениците и техните родители, че е важно да знаят, че документите се подават по електронен път. Това могат да го направят сами, тъй като всяко едно дете има достъп с личния код за достъп до системата ЕИСИП, в която са оценките от изпитите, там е съкачени техните дипломи, общия успех. И в зависимост от това какъв избор правят за кандидатстване, се издърпват и балообразуващите предмети. Важно е да се знае, че когато подреждат желанията, трябва да ги подреждат приоритетно и в никакъв случай съвет от мен да не остават с едно или две желания. Колкото повече желания подредят естествено приоритетно, толкова по-голям шанс е още на първо класиране да бъдат класирани учениците. Ако имат затруднения родителите или притеснения и учениците, че няма да се справят сами, във връзка с тяхна подкрепа и помощ, сме във всяка една община сме утвърдили с заповед така наречените училища гнезда, в които родителите и учениците могат да получат една информация и помощ във връзка с подаването на заявленията от педагогически специалисти. Мога да кажа, че за община Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. В Ардино е средно училище Васил Левски в град Ардино. В Джебел средно училище Христо Ботев в град Джебел. В Крумовград средно училище Васил Левски в Крумовград. В община Кирково средно училище Отец Паисий в Кирково. Чорбаджийско също средно училище Христо Ботев в село Чорбаджийско и средно училище Никола Янков Вапцаров в село Бенковски за община Кирково. Момчилград е основно училище доктор Петър Берон Момчилград и в Черноочене средно училище Христо Смирненски село Черноочене.
1: Продължават ли да ги ползват учениците и техните родители тези гнезда? Защото да, вече така сме в дигитален

0: свят и в повечето случаи удобството от вкъщи, но все пак продължават ли да ги ползват, защото в такива моменти на колебания или пък притеснения нещо да не объркат, биха им били в така помощ.
1: Опита показва, че с течение на годините винаги са се ползвали тези училища гнезда. Много от случаите родителите отсъстват и грижите и ангажиментите са кандидатствани, са възложени на бабата и на дядото на децата, така че ако те се притесняват и затрудняват, защото тук е важно кодовете на паралелките. Когато влязат в самата система, отпадащо меню, те могат да изберат училището, могат да изберат паралелката, но кода на паралелката също е много важен, защото има паралелки с интензивно изучаване, примерно на английски език, другата може да бъде същия профил, но да бъде с интензивно изучаване на немски език. Затова е много важно внимателно да се подреждат желанията. И пак казвам още веднъж приоритетно, защото това, което е първо желание, ако не достигне бала, може да бъде класирано на първо класиране, но на второ или трето желание може да бъде записан ученика.
0: Само да попитам, един път попълнено от вкъщи това заявление в електронен вариант, може ли да търпи ли поправка? Тоест, виждайки, че са объркали, да кажем, код, могат ли да поправят?
1: Да, могат да поправят. Не е желателно да го правят, но самата система позволява да се изтегли едно заявление за корекция на желанията. Но хубаво е преди да се натисне бутона за записване на това, което са избрали учениците, да се направят проверка, иначе възможно е да се направи корекция. Периода на подаване на заявление за първо класиране от 8 до 10 юли. Абсолютно достатъчно време. Пак казвам, тъй като възможността всеки да подава персонално от своя личен компютър и от дома, няма как да има струпване в училищата гнезда. Но освен училищата гнезда, всяко едно друго училище може да окаже подкрепа на кандидата.
2: Те го правят ученик. От години, да, го правят, да. Така.
1: След това какво следва, след като бъдат подадени заявленията до 10 юли, самата система прави едно разбъркване и изчисляване на баловете на учениците според техните желания и така вече самата система, пак казвам, тук няма човешка намеса, няма кой да промени така, че ученик, който не отговаря на определени условия, да бъде класиран в паралелка, примерно с по-висок бал. И обявяването на списъците с приетите на първи етап на класирането става на 14 юли всъщност. Записването на учениците приети на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране става от 15 юли до 17 юли, съгласно наредба 10 за организация на дейностите. Ученикът може да се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап от класирането ученикът, който се е записал и след това е изтеглял документите си, не запазва мястото си. Оттам нататък следват вече втори етап, където във втори етап не се подава заявление за класиране. Там се пренареждат желания от първото подаване. Списъците с приетите на втори етап на класиране ще излязат на 21 юли. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали, са подали заявление за участие във втори етап на класиране. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането 22 юли до 23 юли. След това следва на 24 юли обявяване вече на свободните места за третия етап на класиране. Особеното тук е, че за третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са класирани към момента, не са се записали и могат да кандидатстват само на останалите свободни места след второ класиране.
0: Има ли там възможност за нови желания при третия етап?
1: Да, разбира се, че има възможност за нови желания, тъй като, пак казвам, тук участват само за останалите свободни места. Подаването на документи за участие в третия етап е 27-28 юли. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента в първия етап на класиране. Но, пак казвам, подреждат желанието си за обявените само свободни места. Обявяване на списъците за приетите ученици на третия етап до 29 юли. Записване на приетите ученици 30 юли. След това следва на 31 юли обявяване на свободните места за четвъртия етап на класиране. И отново за четвъртия етап

0: се подават както за третия етап документи за останалите свободни места от 3 до 4 август. В четвъртия етап на класирането участват ученици, които не са класирани към момента. След обявяване на списъците за напредните ученици на 4 етап до 5 август, останалите свободни места се обявяват отново и след 4 етап на класиране до 17 август се обявяват свободните места в паралелките. Попълването на свободните места след 4 етап може да стане до 11 септември на 2026 година. Тоест, това е вече училищния кръг, така да се каже. Учениците отиват и се записват там, където има свободни места. Съответното училище, в което са приети учениците, си подават документите. Това е заявление до директора. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование. Оригинал на медицинско свидетелство от общо практикуващия лекар на ученика в случаите, когато кандидатства за професионална паралелка, с което се гарантира, че здравословното му състояние няма противоречие с професията, за която кандидатства.
1: Благодаря ви много за този разговор, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, директор на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Дните на приятелството в Кърджали стартират на 10 юли, когато от 9 часа в градската градина ще има изложение на местни фермери, което ще продължи.

0: Продължи до 12 юли. На 11 юли от 20 часа започва кулинарният празник Вкусфест. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, капанабаница и други ще са безплатни за посетителите. На 12 юли паркът ще бъде домакин на Glow Party със светещи аксесуари, LED гривни и специална фотозона за посетителите. Финалът на Дните на приятелството е на 15 юли с откриването на пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България, 27 мигрантски истории. Подробности за програмата на третото издание на Дните на приятелството в Кърджали да чуем от интервюто с Первин Ахмед, началник отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали. Госпожо Ахмед, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Търси ви по повод предстоящите дни на приятелството, да ни кажете кога започват тези дни на приятелството и каква е програмата, какво да очакват нашите съграждани, кърджалийци, пък и не само, и гостите на града.
1: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. И тази година отново ще предложи богата празнична програма през месец юли. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност. През месец юли жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в поредица от събития, които съчетават местните традиции, културното наследство, фолклора и изкуството в дух на споделеност и добросъседство. Началото ще бъде поставено на 10 юли с откриване на изложение на местни фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. Производители от региона ще представят качествени храни, традиционни изделия, автентични вкусове, които са създадени с грижа, любов и майсторство. На 11 юли предвиждаме от 20 часа да се организира Вкусфест. Това е един кулинарен празник с богато разнообразие от традиционни ястия, сред които кешкек, пиляв, капанабаница, сърми, тулумбички и други такива изделия, които са традиционни за региона.
0: И много вкусни. Добре познати, да. И много вкусни. Да, малко преди това обаче да ни кажете, от 10 юли всъщност стартира Дните на приятелството, от 9 часа това е изложението на местни фермерски продукти. Колко ще бъдат изложителите, знаете ли вече или още допълвате?
1: Към настоящия момент 20 са заявилите участие фермери, които ще бъдат в рамките на 2 дена в град Кърджали.
0: В градската градина е мястото?
1: Градската
0: ще веднъж,
1: градина
0: да
1: е мястото, да.
0: Добре, Вкусфест, казахме вече, с кулинарни изкушения, добре познати на кърджалийската публика и вкусни, а то е с... няма да има конкурсен характер, може би, Вкусфест?
1: Не, няма да е с конкурсен характер. На 11 юли ще продължим с празничен концерт на представителен танцов ансамбъл Ортей, детско-юношески танцов състав Ортейче и любителски танцов клуб Първи на хорото към Дома на културата, които ще представят красотата и богатството на българския фолклор. А от 21 часа на сцената ще се качи и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова, която ще допринесе за доброто настроение на всички жители и гости.

0: 12 юли програмата продължава.
1: Да, продължаваме на 12 юли от 21 часа в парка. Ще се проведе Glow Party. Това ще бъде едно цветно пространство за забавление, където посетителите ще получат светещи пръчки и LED гривни. Ще има и обособено на фотозона, където ще се даде възможност да запечатат незабравими моменти.
0: Това е нещо интересно, мисля, че за първи път.
1: Това за първи път ще се проведе в град Кърджали.
0: Тези неща, които ще получат присъстващите, са безплатни, предполагам.
1: Да, общината ще осигури тези светещи пръчки и LED гривни, както и зоната ще бъде обособена от страна на община Кърджали.
0: И последната проява е?
1: Да, финалът на инициативата ще бъде на 15 юли от 17.30 часа с откриването на пътуваща изложба 27 турски карикатуристи, които са родени в България. Ще представят своите експозиции и своите творби. Тези карикатуристи са с български корени и разказват лични истории за паметта, идентичността и културните връзки между народите.
0: Между другото, поздравления за инициативата и за участието на тези турски карикатуристи. Българско национално радио имаше специална покана към тях. Имаха изложба в Българско национално радио. Нещо твърде интересно е. Действително си заслужава да бъдат видени тези карикатури и тези истории, които те разказват чрез своето творчество.
1: Да. Ами, ръководството на община Кърджали отправя покана към всички жители и гости на града да споделят празничната атмосфера, да се насладят на богатството на традициите, вкусовете, изкуството, които са част от инициативата и вече 3 години успешно събира хора, създава нови приятелства и изгражда трайни мостове между различните култури. Да, целта на изложението е да не само да представи своите местни продукции, но и хората да имат възможност да закупят това, което...
0: Истински продукти. Истински продукти, да. Произведени от местни производители, а на Вкусфест. Там отново ли ще можем да купим или...
1: Не, на Вкусфеста община Кърджали осигурява безплатно ястията, които ще се предоставят.

0: Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Тема в развитие. Разказахме ви преди седмици за жители на местността Трасата, които нямат достъп до имотите си заради метална врата и бариера на единствения път, по който може да минат. Също единствения път, по който може да се стигне и до спирката железна врата на влака. Хората протестираха два пъти пред металната врата, а също водят изтощителни съдебни дела и се готвят за протест пред община Кърджали. Докато това се случва, институциите си прехвърлят топката. От една страна е блокирана действаща ЖП спирка железна врата, от друга частна фирма ограничила преминаването през асфалтиран път, оставяйки десетки семейства в пълна изолация. Потърсихме общински съветник Георги Дяков, който пръв задейства институциите по казуса. Той внесе официално сигнали до кмета, до областния управител и до националната компания Железопътна инфраструктура с настояване за спешни мерки. Здравейте, господин Дяков.
10: Здравейте.
9: Вие, както казах, първи алармирахте за блокирания достъп до ЖП спирка Желязна врата в местността Трасата. Каква е ситуацията на място в момента и с какви рискове се сблъскват хората ежедневно, за да стигнат до влака?
10: Значи, въпросът е много хубав, защото те не могат да стигнат до влака. Всъщност всичко е оградено там, от тази фирма. И няма никакъв достъп до спирката, всъщност, която си национална инфраструктура и бих казал, че е шокиращо да не можеш да стигнеш до нещо, което е държавно, понеже го е спрял частния интерес.
9: Именно заради това ли се зирахте и националната компания Железопътна инфраструктура?
10: Значи аз се зирах, първо, нека уточним, че аз изпратих запитване до НКЖИ с хората, които ме бяха поканили на протеста, дали това е действаща спирка. И накаже официално потвърди, че е действаща спирка по маршрут. Съответно, като е действаща спирка, тя трябва да е достъпна и да има до нея път по закон. След това, понеже няма достъп, изпратих сигнали до областния управител, до кмета и до накаже. Накаже ми върнаха отговор, който просто прехвърлиха топката и не желаят да поемат отговорност. Един вид, тази спирка е спирка, но не е спирка за хората. Това е беше отговор, което е малко странно, но все пак се остава спирка.
9: Наистина е странно, защото, както казвате, по закон трябва да има достъп до тази спирка.
10: Така е, да. Било един вид ведомствена спирка за служителите на обслужващия персонал всъщност, което може и да е така, може и да не, може и просто не желая да поема отговорност. Това е работа на областния да установи също, понеже това засяга националната инфраструктура. Както казах, кмета обаче не ми отговори първия път, който му запитах, но след една седмица ми върна отговор, в който отговор те влизат в тежки административни процедури по изготвяне на нови проекти и така нататък. Или иначе казвам за мен лично, това е защитаване на частния интерес.
9: Защо точно защитаване на частния интерес?
10: Защото законът ясно е казал, че достъпа до публична инфраструктура трябва да се осигури по различни начини от община. Съответно, обаче, в случая те не предлагат това решение, а казват изготвяне на нови проекти, нов път, по нов начин, което е първо удължаване във времето, това е първо, и второ, изглежда, че нямат желание да го направят в полза на гражданите. Това е мое лично мнение. Сега, само да уточним, че този проблем е от предишното ръководство на общината и съответно сегашния кмет. Не можем да кажем, че той е виновен, но можеше да се опита да помогне, да се случат нещата, но явно нещата няма да станат така, както им се иска на хората. Но, по-интересна е реакцията на областния управител.
9: Това исках да ви го питам, областния управител, какво ви...
10: Областния управител взе, мога да се каже, проблема при сърце. Поне така изглежда. Значи той изпрати запитване до кадастъра и до кмета, получи отговор от кадастъра, но не получи отговор от кмета. Изпрати второ запитване до кмета и до кадастъра, който иска да уточняващи въпроси за промените, които са случили 2022 година и защо те не са отразени.

0: в областната управа, как един вид пътя е станал път, който е стар и известен на стари карти и така нататък, е станал в частна собственост и вече не съществува като път.
1: Всъщност, това ли отговори, че не съществува като път в кадастъра?
0: То може да се провери от всеки гражданин в кадастъра, че там е един общ парцел и пътя е вътре вкаран. По какъв начин се е случило, никой не знае. По нея няма документи в областната управа, как са случили промените, и той явно е хванал това, че има някакви проблеми и иска да установи какви са, и юридически да се види дали нещата са се случили по законовия ред. Той е дал 7-дневен срок, преди 3 или 4 дена беше, и чака сега новия отговор кадастъра. Съответно, също пита и защо в официалната система липсва информация за партидите на новонанесените сгради тогава в имота. И защо промените са правени служебно, понеже в отговора пише, че са правени служебно, без законно изискване да бъдат писмено уведомени и заинтересованите съседи и страни. Значи се е случило нещо, което на своя глас го направи така, така изглежда, защото никой друг не знае. И сега, понеже той, областният управител, разбира, че не говорим за обикновен имотен или съседски спор, и след потвърждение от националната компания Железопътна инфраструктура, Желязна врата е действащ пункт в редовна експлоатация и включен на разписанията. В крайна сметка блокирането на физическия достъп е пряко посегателство срещу националната транспортна инфраструктура и грубо накърняване на обществен интерес. Аз така съм го и писал. Областният управител това го е взел в предвид, защото това засяга него. Сега, новия 7-дневен срок, който иска областния, ако не са представят изрядни документи и нещата не се покажат законово как са случили, бих казал, че хората, с които говорих от мястото, настояват да се задействат административни процедури, издаване на заповед по член 225 от ЗУТ за събаряне на оградата, т.е. ако няма проекти и така нататък, е направено своеволно, просто да бъде премахнато.
1: Пътя
0: да бъде освободен до спирката. Също така, ако може да се възстанови в кадастъра, този път да си бъде път, а не към частния имот. И нещо друго, което бих искал, ако се установят нарушения, областния да направи, е да сезира прокуратурата, евентуално ако са извършени такива нарушения с прикриване на документи и така нататък. Ако някой има такава отговорност, която е наказателна, да си я понесе.
1: Да си понесе тежестта на закона, както се казва. Добре, т.е. сега очакваме 7-дневния срок да приключи, за да видим...
0: До края на тази седмица този срок ще е минал и се надявам нещата се развиват в полза на обществения интерес, защото достъпа до спирката е важен и за хората от село Седловина, знаете, и за туристи, както и за рибари, понеже там е доста популярно.
1: Да.
0: И би било добре да има достъп, който така да човек да си отиде с автомобила, да скачи на влака, да отиде до Лисиците, примерно, пак до другите села, след това се върни и да си продължи задачите. Вместо да използваме нещо положително, което да носи ползи на общината като туризъм и така нататък, ние просто ограничаваме с ограда.
1: Добре, ще следим темата в развитие. Благодаря ви много
0: за това
1: участие в ефира на Радио Кърджали. Общинският съветник от Кърджали, Георги Дяков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на Радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
7: Здравейте, господин Костов.
8: Здравейте.
7: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
8: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се завинаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
7: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
8: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големи град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Та книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че с няколко думи тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
7: А кои са героите в тази книга?
8: Героите са Каринения дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за
7: това. Има ли си прототип Кари, дядо, имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
8: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортува и нейният дядо.
7: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още?
8: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним онова, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може би трябва да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснах, аз израснах малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и т.н. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга, абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
7: Да.
8: Може би следващата ни книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни дни, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
7: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
8: Това сме Ива, жена ми и аз, Ива Маринкова.
7: Как, откъде дойде тази идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин? Какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
8: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме да внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това, като са големи и са далече от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решиме да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците. То тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
7: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
8: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители, деца и така нататък. Но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е Екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представение. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
7: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
8: Тя има страница, за която може би просто трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
7: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
8: Да, ще могат да се запознаят и ще могат да поръчат. Дори там има линк за поръчка, така че ще могат да я поръчат и да изпратят на най-дейт.
7: Подходяща ли е за подарък?
8: Повече от подходяща.
7: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
8: Благодаря ви.
7: Екологът Даниел Костов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Един загинал и двама пострадали при пожари за първото 6 месече на годината отчитат от пожарната в Кърджали. Със заповед на областния управител от 27 март до 30 ноември е обявен пожароопасния сезон, когато са в сила редица забрани. Най-честите причини за избухването на пожари са човешката небрежност, приборавяне с открит огън, запалването на отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, техническа неизправност на автомобили и земеделска техника. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов, призова хората за повече отговорност и също така да подават своевременно сигнали за възникнал пожар, а не да чакат той да се разрасне или пък да правят опити да го загасят сами. Освен забрани, през пожароопасния сезон има и предвидени санкции. За предизвикване на пожар глобата варира от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица, посочи Кирилов. Изхвърлянето на незагасен фас от кола също се санкционира, подчерта шефът на пожарната. Повече за забраните, глобите и за какво да бъдат особено внимателни хората през пожароопасния сезон, да чуем от интервюто с комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. Комисар Кирилов, вече сме така в пожароопасния сезон. Нека да започнем обаче с малко статистика. Колко са възникналите пожари на територията на областта от началото на годината до сега?

0: Значи за първото 6 месече на 2026 година общо имаме регистрирани 515 излизания с пожарна техника, 479 от които са за възникнали произшествия. За сравнение, през първото 6 месече на 2025 година са регистрирани общо 403 излизания с пожарна техника, 369 от които са за възникнали произшествия. През отчетния период на първото 6 месече на 2026 година общия брой на пожарите е 125, от които 44 са с нанесени материални загуби и 81 броя пожари са с без материални загуби. От началото на месец юни до 30 юни имаме възникнали общо 21 броя пожари. За периода юни имаме съставени общо 5 броя актове за установяване на административно нарушение за предизвикани пожари и запалвания от гражданите. С заповед на областния управител на област Кърджали, считано от 27 март 2026 година до 30 ноември, е обявен пожароопасния сезон на територията на област Кърджали. По време на пожароопасния сезон е забранено палянето на открит огън и изгарянето на събраните растителни остатъци от почистването на дворните места и земеделските земи.
1: Да, за това малко по-късно ще поговорим наистина. Да попитам обаче, има ли загинали хора при пожари?
0: За съжаление, имаме и през това 6 месече. През отчетния период е загинал един гражданин на 93 години и двама имаме пострадали, съответно на 42 и на 31 години. За сравнение, през 25-та година за същия период, тогава сме имали двама загинали и двама пострадали граждани.
1: Добре. И сега във връзка с пожароопасния сезон, нека да напомним на хората и на нашите слушатели, кои са основните причини за възникване на пожари, за какво трябва да внимават, така че да не пострадат и не дай Боже да има и жертви.
0: Най-честите причини за възникването на пожарите са човешката небрежност при боране с открит огън. Следващата такава причина може да отбележа е запалването на битовите отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци при почистването на лични дворове и земеделските земи. Изхвърлянето на незагасени клечки кибрит и незагасени цигари също е една от причините, които често предизвиква пожари. Детската игра с огън е следващата причина. Също така може да отбележим и техническата неизправност на автомобили и земеделска техника, която осъществява дейността си в земеделските земи. Не са малко случаите и за възникналите пожари вследствие на спирането и паркирането на автомобили на неопределените за това места. Мога да дам като пример автомобил, който е работил и бъде спрян или паркиран на места с суха тревна растителност, вследствие на нагретите части на аспуховите тръба на автомобила може да бъде причина за възникването на пожар. Природните явления са също причини за възникването на пожар вследствие на мълния при гръмотевична буря, както и късо съединение или аварии на елпроводи, преминаващи над и в близост до горите. В тази връзка отправям призив към всички граждани да бъдат отговорни и да не допускат изхвърлянето на незагасени цигари, както и да не допускат запалване и изгаряне на битови отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, тъй като голяма част от пожарите възникват следствие на човешката небрежност. За 5 дни назад мога да отбележа, че следствие на тази човешка небрежност вече имаме 5 такива пожари, предизвикани, за съжаление, от възрастни хора.
1: Те с какво не са внимавали? Какво са направили?
0: Основно те по време на самото почистване запалват събраните остатъци и следствие на което и допускат пожар.
1: Това от години го говорим наистина, да се внимава, да не се палят стърнища, да не се палят отпадъци, защото така не е лесно. Събират ги на купче, палят ги, в даден момент една малка искра, вятър, и те абсолютно не могат да овладеят се това пожара. По някой път късно уведомяват и вас, и така се стига наистина до сериозни последици. Пак ам дано да няма жертви, но не е изключено. Защо така хората не се ли научиха, че не се прави по този начин?
0: За съжаление, наистина хората продължават все още да бъдат така безотговорни, казано, от гледна точка на тази небрежност. Следващото, което така мога да отбележа, е, не на време се подава сигнала на телефон 112. Първоначално се правят опити да
1: сами
0: да загасят пожара, но след като видят вече, че не успяват, чак тогава вече звънят на телефон 112. Много важен е момента сигнала да бъде подаден на време, за да могат нашите екипи съответно да пристигнат на време, и оттам щетите ще бъдат много по-малко, а и няма да има пострадали и загинали граждани вследствие на пожари, както и нанесени материални щети по сгради, земеделски земи, гори.
1: Да, това наистина е много важно да го кажем на хората, да веднага да подават сигнал, защото паникьосват се, започват да гасят пожар, може би не знаят точно как, по някой път го разпалват вместо да го загасят, и в крайна сметка се стига наистина до сериозни щети. Имаше цели изгорели стада, изгорели хамбари с сено и жито, и през годините, казвам сега, не точно като статистика.
0: Така е, виждате, в цялата страна, както миналата година, така и тази година се очертава доста сериозна година от гледна точка на пожари. През пролетните месеци видяхте проливните дъждове, след стена на което и високите температури, тревата доста стана висока, започна вече да изсъхва, оттам започват вече и предпоставките да се увеличават от възникването на пожари и съответно самото разпространение вече ще бъде много по-сериозно.
1: А и през последните години сме свидетели на климатични промени, все по-топли, горещи лета, сухи, без валежи, което също създава така предпоставки за пожари. Съседна Гърция, знаем какво е, ваши служители многократно вече през годините помагат на колегите си от съседна Гърция. Така, заради високите температури няма как да се справим с тях.
0: Така е, наистина. Последните години помагаме на колегите от Гърция. Тази година замина и модула, който по механизма за гражданска защита в Испания от 1 юли до 16. Следващия екип ще бъде от 16 до 31 юни. Там на колегите ще бъде оказана помощ точно за тези пожари.
1: А в момента там има ваши служители, които помагат при гасене на пожари в Испания?
0: Има колеги пожарникари от страната, които са вече заминали там. А от нашата дирекция също имаме предвидени двама служители, които ще минат през втората половина на месец юли.
1: Уважаеми слушатели, комисар Николай Кирилов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Една бъдеща автомагистрала от Русе до Маказа и възможността още в първи етап от реализацията й да бъде изграден обходът на Кърджали с мост над язовир Студен кладенец. Това е една от основните теми, обсъждани по време на среща на областния управител Бисер Николов с министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Бисер Николов съобщи още.
2: Основна тема на разговора беше обхода на Кърджали, който трябва да бъде изграден и към момента те са спрели на решение да бъде изграден магистрала от Русе до Маказа, като нашето искане ще бъде този магистрален път, който е да, една част от който да започне от изграждането на мостовото съоръжение на язовир Студен кладенец и обходния стария път или пътя от Хасково за Кърджали, който е долния, да бъде използван като един вид обход и да се използва моста, за да се мине от другата страна на Кърджали, за да се заобиколи града. До последно ще поддържаме връзка това нещо да бъде осъществено на първия етап.
1: По думите на Николов, държавата търси възможност проектът да бъде реализиран чрез концесия.
2: Надявам се, че Министерството ще прояви разбиране и концесионера това, тъй като взето е решение поне на този етап, концесионер да бъде изграден, проектиран и изграден магистралния път. И ако можем да направим така, че

0: това съоръжение да бъде финансирано и от военните, в смисъл те да дофинансират, да бъде пътя да отговаря на изискванията за преминаване на военната техника, ще бъдем благодарни.
1: Според областния управител, финансовите възможности на държавата в момента не позволяват проектът да бъде реализиран със средства от бюджета.
0: Идеята е, след като бъде направено проектирането и избран концесионера, който ще го изгражда, тъй като в момента финансово държавата не разполага това нещо да бъде изпълнено и най-бързият начин е да бъде избран концесионер, който има опита и той да си направи проекта и изпълнението на проекта. Нагласата е до година, до ноември месец, проектът да бъде готов и да бъде утвърден и евентуално да почне изпълнението на проекта. Една голяма част от магистралата от Русе до Бяла, мисля, че в момента се изпълнява, работи се по нея и има направен проект от там. Това, което няма проектирано, ще бъде извършено проектиране, ще бъде възложено на концесионера да бъде изпълнено.
1: Николов заяви още, че има сериозен интерес от инвеститори към бъдещата концесия.
0: Казаха, че доста концесионери, доста инвеститори имат намерение да изпълнят проекта. Вече от тук нататък предполагам, че Министерство на регионалното развитие и като цяло и министър-председателя в своя лице ще изберат правилния човек или правилната фирма, ако мога така да се изразя, за изпълнението на проекта.
1: Според областния управител, обходът на Кърджали е практически невъзможен без изграждането на нов мост.
0: На този етап не виждам как ще са мини студен кладенец язовира без мостово съоръжение.
1: Областният управител подчерта, че ако магистралата бъде реализирана чрез концесия, ще настоява изграждането на обхода на Кърджали да бъде записано като приоритетно условие.
0: За това ще настояваме и се надявам да успеем.
1: По време на брифинга беше коментиран и натоварения трафик към Гърция през граничния пункт Маказа. Николов съобщи, че дезинфекционната площадка от гръцка страна продължава да работи, въпреки очакванията тя да бъде премахната.
0: Разговарях с Гърция, като си мислех, че ще бъде премахната, но към момента са удължили срока с фирмата, която доставя течността в площадката и си мисли вариант това съоръжение да отпадне и на негово място да се изгради съоръжение за дезинфекция, както е изградено на КПП Маказа горе, нашето съоръжение. Но това е идейно за момента, а иначе днеска са удължили срока за, така поне ми казах от гръцка страна, че са удължили срока за доставяне на течността.
1: По думите на Николов, гръцките власти планират и мерки за по-бързо пропускане на автомобилите.
0: Така ми каза областния управител на Източна Македония и Тракия, че имат идея да бъде изградено кръгово движение на пътя за Александропол, за да се минава по-бързо. Освен кръгово, да има и светофарна уредба, която на принципа да ускорителния режим да се увеличи. Надявам се това нещо до година да бъде изпълнено.
1: За да се облегчи летния трафик, областната администрация ще търси решение и за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали.
0: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопътя. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика, да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
1: Така, наред с дългосрочния проект за автомагистрала Русе-Маказа, областната администрация търси по-бързи решения за облегчаване на трафика, както в Кърджали, така и по направлението към Гърция. За Радио Кърджали, Илияна Типова.